0: Слушай гласно.
1: Секој ден од 6 и пол сум со вас, затоа што сте најдобри.
0: Канал 77. Само лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.
3: Benson Boone.
2: Само хитови.

0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Од работа некам да си одам за да ве слушам само.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: Сукави на максимум.

0: se. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.

0: Технологијата не движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавлено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Станал 7-7.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба Илинден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди СНЦ сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.

0: нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Зонтас, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтас, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирика. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирика Делчево. Фротирика.com.мк.
3: Максимум музика.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Снег, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.

0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke soviraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: AI Tech Summit ven lusi vo Belgrad. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.

Милост, почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.

0: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд, млечно, вкусно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Започни го денот со позитивна енергија. Горска. Во ритм со твоето будење.
9: Добро утро на сите. Утрово некако фино, нежно за будење, свежичко ако отвориш прозор или ја изаш на балконот за бајле, тоа не е лошо. Воопшто, еве ги температурите моментално. 22 степени измерени во Штип, потоа Струмица со 21, Скопје моментално со 22. Максимални 37 најавени за денес, генерално стабилна ситуација, иако гледам дека оде во централен делот земјава има некоја шанса за дошт, меѓутоа тоа е исклучиво само за таму. Останатите, барам се надеваме дека сме окей со дошта денес. А окей, спремни веќе првите вести за денес, што е ново, слушаме веднаш. Ајде!
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Сточарите бараат итно решение на проблемот со овчите сипаници, посочува Насер Джемаили од Сојузот на одгледувачи на овци и кози.
12: Гледаме дека веќе и сточарите се плашат више да ги, да ги пријават сточарите, затоа што иде многу време до уништување на стадот и не знаат, не се сигурни дали ќе им се обештетат тие стада. Никој од сточарите не ќе да ги изгуби овците и да остана на улица. Така да, денес кај ќе одлучиме со барањата да бараме што побор за да им се обештетат тие изгубени овци.
11: Росатом соопшти дека приоритет е продолжување на снабдувањето со дизел гориво на нуклеарната централа Запорожје, која остана без надворешно напојување со електрична енергија и моментално работи со резервни дизел генератори. Состојбата во централата е под контрола, но зависноста од резервните генератори не може да продолжи неограничено и е необходно да се обноват надворешните далноводи. Италија продолжи суспензијата на шенгенскиот договор со Шпанија за уште 15 дена. Италијанската влада го суспендираше шенгенскиот договор со Шпанија на 1 август по миграцијската криза за шпанската енклава Сеута, а Шпанија возврати со проверки на патниците кои пристигнуваат од Италија. Владата на Италија соопшти дека нема да се контролираат државјаните на Шпанија или од другите земји членки на ЕУ, туку само лицата кои не се државјани на ЕУ и кои од Шпанија ќе пристигнат по морски или воздушен пат.
10: Канал 77.
13: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
10: Утринско шоу со Христина.
9: Први септември еднаш. Значи, 1. септември за секогаш, колку и да си излезе на училиште, дури и 30 години да не си стапнал во училиште, 1. септември за секогаш ќе биде старт на новата учебна година. Тоа е тоа. Има дзвончево денес, цел ден да дзвони. Среќен почеток на нова учебна година на сите ученици, на сите родители што почнуваат одново со сите можни училишни обврски, знаеме како или до прво ќе разнаваме како е. Кажете ми, нели ова прекрасен ден за еден клас да обезбедиме училишна опрема, баш на овој 1. Септември. Наставници, ако веќе патувате кон работа или родители што си ги носите децата на училиште ова утро, пренесете го зборот дека почувајќи од денес, последните, колку да речеме, али десетина денови, наставниците во оваа земја ќе може да се борат за училишен прибор за целиот свој клас, кој што прибор ќе го обезберат нашите пријатели од Тримакс. За прв пат ќе се игра ова утро во 8, ако некој уште не собра храбро да се пријави, повелете овде, слушате како се игра во 8 и нема што да се чека и нема што да се плашите воопшто. Но, за да дојдеме до тоа, прво треба да се расуниме така, затоа ќе те чекам да ми избереш една песна за будење ова утро, а предходно да се распееме малку, може? Еве го Young Daddy со Лидија.

0: Така е, Белинда Карлайл. Нели добро си пееш? Вели, рајата место на земјата. Буквално, баш така, секој утро кога сме заедно. Добро утро! Родители, има ли тука некој од вас што си го носи детето на училишта? Може би децата во множина, тогаш е уште поинтересно, тоа знам. Почеток на нова учебна година, да ни кажете, какво е расположението моментално? Седам на балкон, вчера вечер, и тоа веќе, значи 11 вечерта, касно е. И си велам, нема да има сега ни едно дете во мало. Ама не е точно. Излегувам и ги слушам. Две девојчиња седат долу под зградава моја. Едното вели, ле, ичне ми соди на училиште. Другова вели, другарката, а, не ти кажам, право, мене ми соди. Таа втората сигурно има некоја симпатија, знам. Но, како и да е, субјективно чувство, така? Родители, ако патуват утрово со вашите деца или уште сте дома, може би се подготувате, дајте да слушнаме какво е расположението. Испратете ни гласовни од своите деца со една нивна изјава. Како се чувствуваат за старт на оваа учебна година? Ајде да направиме вака еден аудиодневник за посреќен старт на оваа нова учебна година. Ве чекам со гласовните од вашите ученици на Вибер 072-607-777. А ако уште не сте расонети и разборени за таа ситуација, а да се освестиме со малку музика.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Порачувајте песни за 1. септември, учебнава година мора да почне со десна нога, така? Значи, рековме, 1. септември е 1. септември за секогаш, не само кога си ученик. Затоа, ајде, кажи што треба да ни даде енергија на овој 1. септември. Твојата песна можеш да си ја порачаш веднаш на Вибер со гласовна порака 072-607-777. Кажи ми во таа гласовна, кој си, од каде си, која е таа песна што треба да ја слушам ова утро? Тоа е се што ми треба да знам. И плюс да бидеш малку брз, зашто тие што први стигнуваа да се испратат гласовна порака, тие сте тие што ни ја преземаат програмата. Оди ме!

0: Feels like I'm falling in love. Имаме Coldplay за вака љубовно да почне ова нова учебна година. Будење! Среќен 1. септември и старта нова учебна година и на сите ученици, меѓутоа секако и на сите родители. Ве имали? Ги возите веќе во вашите деца на кај училишта? Што се случува? Утре го правиме заедно еден аудио дневник за овој 1. септември. Гласовна порака од вашите дечиња, со изјава, како се чувствуваат за старт на оваа нова учебна година. Изјавата може да бидат и само два збора, зашто ја знаеме сите. Сите сме биле таму, сите знаеме како е. Дека е тешко да се разбудиш за прва смена на 1. септември. Човечки маки, тоа е тоа, но што да се каже. Во секој случај, гласовната од твоето дете, слободно ја чекаме на Вибер 072-607-777. И ги чувам овие гласовни, во случај некојаш да сакаш да му ја пуштиш. Еве, може кога ќе загре учебната година, како била на почеток, како е може би порацна. Но пред да стигнеме на таму, дайте да се разсониме. Како и секој утро, стандардно разсонување со песна по ваш избор. А кој ова утро ни ја бира песната за будење, да знаваме заедно за 5-6 минути. Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство. Секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Пленти гел од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Кога правам турти и колачи, за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
2: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
8: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Моментално е малку полабаво ни се обраќаат, нема некоја гужва, особено што треба да те замислува и да те секира. Меѓутоа, ако сепак има искучок баш таму кај што си ти, се случува нешто, дали може би некоја гужва, некој застој, може би некој радар е буден, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер, да ми бидеш репортер од терен. Те чекам на 072-607-777. Среќен пат! Ново на 077. Whatever.
9: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
10: Kanal 77. Samo hitovi.

0: Cupid Song, Mirna Vora, Breakroom и така виот. А и така е со Оливија Родриго, што имав на точно 25:07. И ова е моментот кога имаш единствената шанса во текот на денот да си ја порачаш твојата песна, да врти овде на твојото радио, на канал 77. Тоа се прави со гласовна порака од тебе, што треба да ни стигне на вибер на 072-607-7777. За ово утро, а за старт на новото учебна на година, имаме еден джентлмен што стигна прв со гласовната, па еве со што ќе не буди сите.
1: Би сакал да може да ги кренам од кревет, ама се уште не може. 1. септември треба да одат на училиште, али веќе, ајде ке ги будиме со Чесни Хокс, I am the one and only. Поздрав!
0: Ете кој знае како е со деца, особено вака рано на утро. Горан беше ова и Горан, не ти е лоша идејата, зашто знам колко енергично почнува песнава. Сите што не знаете, опуштете се, пуштете глас и среќен 1. септември со песната од Горан.

0: ова беше официјално расценување за овој 1 септември благодарение на Горан Штутрованија призна програмат. Ако сакаш веќе утре да бидеш на негово место, повели Вибер 072-607-7777. Кажи ми во таа гласовна, кој си, откаде си, која е песната што треба да не буди сите?
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Знаеш ли ти јас кој сум? Ова не функционира само овде кај нас и овде на балконот. Функционира на секаде. Е, затоа за веќе да не и мрси таа реченица конци на Майли Сайрус. Майли Сайрус пеачката повеќе не е Майли Сайрус, туку е само едноставно Майли. И сега на нас може не ни изгледа нешто драстична промена, а добро била Майли Сайрус, сега е само Майли, но е голема символика за самата артистка, зашто почнува една нова фаза во својот живот и една нова поглавје, без да го влече целото творештво на незиното семејство, зашто потекнува од музичко семејство, значи кума и била Доли Партон, незиниот татко Били Рей Сайрус е познат кантри артист и сега вели дека сака да се ослободи од сето тоа и да почне нешто делумно, да кажеме, од нула, но нешто што ќе биде чисто и едноставно, исклучиво само неизин идентитет, што мислам нека и паметен потек во незината кариера. Знаете како велиме, сите знаеме некој пензионер што иако е во пензија, пак не е во пензија, бе, му се работи, му се плаче. Е така и со холивудските легенди Ал Пачино и Ентони Хопкинс. Значи, ова е двојка што сакаме за секогаш да ја гледаме дефинитивно. Сега се дел од новиот филм за Масерати, објавен е веќе трилер што можеш да го погледнеш. Инаку филмот се базира сега колку почетоците на Масерати, како еден од главните символи на италијанската автомобилска индустрија. И покрај легендите Ал Пачино и Ентони Хопкинс, овде ќе се најдат и Енди Гарсија, ќе биде овде Джесика Алба, значи има да биде урнебесен приказ на тие фини, интересни почетоци на Масерати. Чекаме да излезе.

0: bi po vsakom streknu utroku, ko šta strekna pesnova. Capital City, Safe and Sound, služavme.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Ке влезеш во филм дека си непогрешлив, но некој ќе ти покаже кај ти е грешката и ќе мора да си го култнеш и наетот. Денот седумка.
3: Бик.
2: Ке те фати тешка носталгија по старите времења. Цел ден ке вртиш исти песни и ке гледаш слики од пред 5 години. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
2: Муабет почнат без никаква намера, ке направи да дознаеш еден куп трачеви. Денот осумка.
3: Рак.
2: Прво ќе одбиеш покана за излегување, но до вечер да ќе се примислиш и ќе се појавиш на настанот. Денот деветка.
3: Лав.
2: Ке го изненадиш партнерот без причина, па веднаш ќе почне да бара кај си направил белја. Денот осум.
3: Девица.
2: Ке забележиш промена во однесувањето на една личност и нема да ти треба многу време за да сватиш што се случува. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Партнерот ќе каже ништо не ми е, а интуицијата дека нешто дефинитивно му е. Денот седум.
3: Скорпија.
2: Интуицијата денес ќе ти шепне да не се мешаш во туѓи работи, но љубопитноста ќе победи. Денот осумка.
3: Стрелец.
2: Ќе брзаш да завршиш со работа и да си одиш порано, но колегите ќе имаат поважна задача за тебе, да ти ги раскажат сите трачеви. Денот осум.
3: Јарец.
2: Ке станеш со план да бидеш продуктивен, па после еден час ке сватиш дека најголемиот успех ти е што си го наполнил телефонот. Денот седумка.
3: Водолија.
2: Една обична прошетка до продавница ке се притвори во непланиран трошок. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Денеска мозокот ке ти работи на пола работно време, но затоа само довербата ти е за цела плата. Денот десетка.

0: podržano od Videolotarija Casinos Austrija.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
4: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
7: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
8: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели на големо

0: huzle. Marijeli Cakes. Vaš jot sladok izbor.
1: Preciznost, kvalitet, doverba. Tehnoinženjering Štip. Nudi CNC sečenje i vitkanje na lim. Elektrostatsko farbanje su najnovata švajcarska tehnologija. Gema i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lim od 2 mm za samo 30 evra i 3 mm za 35 evra za metar kvadraten. Tehnoinženjering Štip.
2: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Лето до максимум.

Breaking Bone Man, Kill Me Heresy, Lovers in a Past Life, Лавърташо 10 пред 8. Radio.kanal 77.mk. Пуштайте, защо ова е нашиот официален плеер, што може да се слуша од секаде, во секој момент. Од возање во кола до училиште, до слушање на голем одмор, може би и на физичко, ако некој денес има физичко и тоа не би било лошо. 1. септември е така, мора да се влезе во форма. Плюс, овде имаме 13 радиостаници од кои можеш да бираш лично на тебе што ли се слуша. И имаме, например, една посебна радиостаница само за македонска музика, посебна само за deep house, посебна само за рок. Па имаме Exio, имаме фолк, македонски фолк, фреш, кафе, музика од 80-тите, од 90-тите. Имаме еден куп работи. И некем да испуштам нешто, зашто има тон музика за слушање. Таму затоа ти отвори си, одбери си и уживај си максимално. Radio.kanal77.mk. Оттаму во продолжение, Ријана ке ни пее на овце. We found love.

0: Specijalni Antonija Gigovskano, točno 3 minuti pred 8. Dobro utra.
1: Utrinsko šou, Kanal 77. Utrinsko šou su Hristina. Kanal 77. Podržano od video lotarija Casinos Austrija.
2: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на БЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
5: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
11: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
12: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
14: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Утрово беше некако пријатно за расанување, сега полека станува веќе топличко, ајде да кажеме. Измерени се моментални 24 степени во Дојран, Охрид со 22, Скопје со 24. Максимални 37 ни најавија за денес, прилично стабилно време, меѓутоа гледам дека има некоја мало најава за дошт, ова во централен дел од земјата, меѓутоа нема да биде некој сериозен дошт, барем сега за сега, да се надеваме дека и ќе остане така. Во 8.00 најновите вести веќе спремни, а да ги слушаме заедно.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Со оптимизацијата на образованието во Охрид нема да биде затворено ниту едно училиште, вели Перчо Божиновски од Обштина Охрид.
16: Веќе е намален бројот, дека ќе треба бројот на паралелки да се намалува. Меѓутоа, она што можам да кажам е дека Охрид, како Обштина, во однос на оптимизацијата, нема да биде затворено ниту едно подрачно училиште, ниту една паралелка каде што треба да почнат првачината.
15: Само 5 бродови дневно во текот на викендот минувале низ Ормускиот теснец, покажуваат податоците од системите за следење на поморскиот сообраќај. Можно е бројот да е поголем, бидејќи дел од бродовите ги исклучуваат транспондерите за да избегнат напади. Според Кплернизмореузот главно минувале помали пловила и два танкера со течен нафтен газ. Мукен телескоп од новата генерација на НАСА полета во Вселената од лансирната рампа на Флорида. Неговата мисија е да ја истражува темната енергија, црни дупки и други мистерии на универзумот. Телескопот Нэнси Грейс Роман ке снима огромни панорамски погледи на универзумот, а НАСА наведува дека неговото видно поле е дури стопати поголемо од она на телескопите Хабл и Джеймс Веб.

dobro utro i dobre ljude. I najvažnije nešto. Srećan 1. september. Ovo je nov start na novo učebna godina, nosi jedna nova, fantastična, jedinstvena možnost. A to je секој наставник во оваа земја да има можност да се избори за целосен училишен прибор за свој еден клас. Ето тоа го правиме почнувајќи од ова утро. Наставници што се немате пријавено уште или тие што ви имате некој наставник во кој верувате дека може да успее во ова, пријавување тори преку Вибер 072-607-777. Пријавување сима и презиме, телефонски број, тоа е се што ни треба од секој наставник. Првата игра ќе почне за 5-6 минути, втората ќе почне во 8:30. Сите ќе слушнате како функционира ова. Предходно една навивачка за сите наставници, Шакира, Burna Boy, Дај, дај.

0: kakvo topenje ušte rano na utro. Mislim, ne može da ne bire topenje sa Robbie Williams. Gimavme sa Feel. Budanje, dobro utro i dobre dojdovte. Zato što shvatim deka vaka na početok na novo učilišna godina ili samo jednostavno za neki početok na nula raotna nidova, može treba prvo da si spočaš, ti zvodiš se od sebe i posle rasitera seko podmačkano. Znači, ako Djokovic možeše na US Open koga izgubi da plače pred sita za ramolesni, možeme i nije, ne li? Što može legendava, treba da si puštime dušički. Plus, да си сплачаме и да ни помине зашто утрово сме на една од најјаките мисии што моментално постојат во оваа земја, а тоа е да обезбедиме училишен прибор за нечи глас. Се води борба меѓу наставниците, една наставничка веќе играше, втора рунда доаѓа за отприлика десетина минути. Ако знаеш некој наставник или некој наставник слуша, биди овде за да слушаш како се одвива играта, попријави се с име и презиме кај наста Вибер. 072-607-777.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: 45 години. Заедно со вас. Пекабеско.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примес, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: И има сега малку поголеми гужвини со браќа. Гледам ни Скопје, особено на булевар 8 Септември, булевар Кузма Несифовски Пито, улица Баласица исто и булевар Гоце Делчев. И сега да не заборавиш едно нешто, а тоа е дека можеш ти да ми бидеш репортерот терен и да ми кажеш што се случува по пат. Има некоја гужва, може би некој застој, може би веќе некоја будна радарска контрола, што и да е. За тие информации те чекам на Вибер 072 607 777. Среќен пат.
3: Карал 77.

0: Весеги нашите ДНК и нивното фала што траеше до точно веќе 27 минути по 8. Добро утро и добре дојдовте. 1 септември, за сите за секојше 1 септември, иако може би сега работиш, иако може би веќе си пензиониран, внуци, деца, се околу нас денес некако живнува одново на тој 1 септември. И баш затоа побаравме од вашите деца гласовни пораки, да ја слушнеме атмосферата и да направиме еден аудиодневник за стартот на оваа учебна година. Како се чувствуваат, како се поминуваат, по гласот ќе ги познаеме. Еве ја, например, Михаела.
1: Добро утро. Јас сакам да ги поздравам сите ученици што почнуваат на училиште.
0: Еве еден заеднички поздрав од сите нас, Михаелче, а ја имаме и Иларија. Иларија ни е првача.
2: Оцај брзо и прва во школскиот двор. Те чека учителка со мајчински збор.
0: Оф, леле, какво топење. Среќен 1 септември на сите, особено на првачињата, зашто до прва откриваат еден цел нов, шарен, интересен, убав свет. За сите ученици и основци и средношколци, ние сме на една мисија, а тоа е да ви обезбедиме училишен прибор. Затоа може да се борат вашите наставници. Наставници, ако слушате или ако знаеш некој таков, за кратко играме втора рунда од нашата игра Седи петка. Кој наставник утро ќе си обезбеди училишен прибор за својот клас, ќе разнаеме за кратко. Предходна е Чирен за Добро утро. Ова е Shape of You. Одиме уште малку љубовно утро.

0: In Love with the Shape of You, Ed Sheeran, го имавме до сега во утринско шоу со Христина.
1: Седи петка на канал 77, поддржано од Dreamax.
0: Седи петка, токму тоа е името на нашата нова мисија, а тоа е на класовите ширум оваа земја да им обезбедуваме училишен прибор за кој ќе се изборат нивните наставници. Првата најхрабра што скрши мраз со оваа игра беше наставничка Кети, која имаше дадено точни 8 одговори на нашата игра. Е сега, ја чекаме незината противничка да се пријави на каса или поточно да ни крене на телефон. Ако ја познавате наставничка Анета Аначкова, кажете и дека се обидуваме да ја добиеме заиграва да се пресмета со наставничка Кети и да видиме кај кој ќе замине училишниот прибор. Уште еднаш, ако ја познава некој наставничка Анета Аначкова, ја бараме од канал 77 зашто ни е пријавена. А ако не ја добиеме, ништо. Наставничка Кети е таа срекница што утрова ќе си обезбеди училишен прибор за целиот свој клас. Следната игра доаѓа за многу кратко наставници. Ако ви треба храбро за се пријавите, бирате тука да слушнете колку лесно се добива училишен прибор за целиот еден клас. Пријавате за нашата игра на Вибер со име, презиме и телефонски број. А бројот наш на Вибер на кој треба да се пријавиш е 072-607-777. Во меѓувреме, Александра Јанева, ми подаваш рака.

0: Еве една подадена рака, овој пат во соработка со Александра Јанева, чисто за вторников да тргне малку полесно, нели? Ни треба тоа. Добре дојде.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо дијагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
2: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
0: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park, Струмица.
0: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана 1 кг 299 динари. Сет Леноро мекнувач 379. Деликато прелина сладолед 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво Лименка 330 мл 33 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Living on a Prayer, Bon Jovi, točno je, ki je 13 minuti pred 9.
1: Sredi petka na Nakano 77, podržano od Trimax.
0: Ovo je ljubav den za novi početoci, nije imamo jedan fantastičan nov početok, a to je nov početok na Sredi petka. Играта што носи шанса на секој можен настаник во оваа земја да се пријави кај нас и да игра за училишен прибор за целиот свој клас. Моментално со нас вториот наш играч за ова утро, Маријана Николовска. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Како сте? Среќен 1. септември на вас!
2: Благодарам! Среќен почеток на сите првачиња. Баш се израдува што ме побаравте.
0: И баш ми е мило! Кажете ми како е атмосферата денес на овој прв ден?
2: Па, супер, веќе е близко до мојата работилница, каде што работам, има училиште и првачињата веќе го почна првиот училишен ден. Многу сум среќна за нив, им посакувам и среќна на сите останати првачиња.
0: Фантастично.
2: И оваа година.
0: Одлично. Значи, чувствам некоја добра енергија и што сме спремни, може да почнеме. Маријана, добиваш 30 секунди. За игра, добиваш една буква и поими што треба да почнуваат на таа буква. Предходната играчка имаше точни 8 одговори, што значи дека треба да дадеш најмалку 9 точни одговори.
2: Дали треба сите да бидат поврзани нешто со училиште?
0: Значи, јас ќе ви ги читам. Едноставно ти само треба да се погрижиш да почнуваат на буквата што ќе ти ја кажам. Тоа е се.
2: Може.
0: Спремна си, дали може да почнат твоите 30 секунди?
2: Може.
0: Пред да почнат, твојата буква за игра е буквата К. Кажи ми презиме на К.
2: Костов.
0: Пејач. Име на пејач.
2: Каролина.
0: Животно.
2: Камелеон.
0: Кажи ми некој предмет од училница што почнува на К.
2: Книга.
0: Кажи ми име на држава.
2: Колумбија.
0: Кажи ми една...

0: no parče obleka?
1: Kaput.
0: I tuka završuva tvojite 30 sekundi da se prebrojime. Odime od početok. Marijana, imaš točni prebrojevte od režija? Koliko? 5 ili 6 BA? 1, 2, 3, 4, 5, 6 BA, sepak. Za žal, не доволна Маријана, меѓутоа фала ти што ни пренесе ваква прекрасна енергија, фала ти многу што играше со нас ова утро.
1: Готово, ви благодарам.
0: Да си жива и здрава, чао, чао.
1: Исто и вие, чао.
0: Ето, тоа беше Маријана, нашата втора играчка што се обиде да обезбеди еден училишен прибор за целиот клас, меѓутоа, за жал, не успеавме. Ова значи дека наставничка Кети Сталаска, таа што скрши мраз и беше најхрабра да почне, си го доби училишниот прибор за сите свои ученици. Вака функционира ова најрелесна игра на серот, ми се чини, за да се доби училишен прибор. Наставници, пријавувајте се. Име и презиме кај нас на Вибер 072-607-777. Хитови.

0: Hearts wants, heart wants what it wants. Поначе ли срцето си го сака тоа што си го сака, едноставно, нели? Биби Рекса имавме до точно 4 пред 9. А ова е совршениот момент да сообщиме која е наставничката што си обезбеди целосен прибор училишен за целиот свој клас. Кети Сталеска, тука си?
1: Тука сум, браво, браво.
0: Значи, со таа убава енергија, ни го скрши мразот на седи петка и со точни 8 одговори си во свој училишен прибор за целиот свој клас, за твоите пет оделенци, беа така?
1: Да, пет оделенци, а сега ги пуштив децата, имаме приредба, меѓутоа ќе почне приредбата. Не можам да бидам тука гудва, нели се слуша музика и тие работи, меѓутоа утре кој ќе сопсам, сигурна сум дека ќе бидат многу радосни.
0: Верувам и јас. Фала ви многу што игравте, што бевте со нас ово утро, фала многу и на учениците да им пренесете за моралната поддршка и за тоа што беа со вас предходно кога игравте. Може би затоа сте победничка, гледате? Ете, тоа е таа сила на целиот клас.
1: Да, да, и ви благодарим и на вас, еве што возможивте нешто вакво убаво в македонскиот етер, нели нешто позитивно за децата да направиме.
0: Секогаш задоволството е апсолутно наше и на нашите пријатели од Тримак што ќе го обезбрат вашиот прибор, што наскоро стигнува во вашиот клас. Фала уште еднаш и да си имате прекрасен ден.
1: Ви благодарим уште еднаш и имајте убав ден.
0: Фала ви многу, фала ви многу.
1: Гледат
0: си, ова слушатели. Ето така, поздрав и до нив. Се слушаме во следна прилика. Чао, Кети, поздрав.
1: Секако,
0: чао, поздрав. Ете, ова беше наставничка Кети, првата официална добитничка на училишен прибор за цел свој клас. Останати наставници, што се чека? Пријавување с име, призвини, телефонски бројка и нас на Вибер. 072-607-777.
2: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
3: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
4: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена колор.
2: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
4: Vemilk кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир. Млечно. Вкусно.
5: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
7: Зато ми треба лак за слитбеко.
8: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Вака полека полека се подстопува времето надвор, да видиме сега кога сме стигнати. Прилеп моментално е со 25 степени, Кочани е со 26, Скопје 27. Максимални 37 ќе имаме денес. Воговно би требало да биде стабилно времето. Гледаме една најава за дошт мога во еден тука малце така помал централен дел на Македонија, другите останати би требало вака на суво да се седиме овој вторник. А минутка по 9 можеме малку да се освежиме и со новости. Ето што се случува сега.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Помалку ученици, помалку паралелки. Затворени училишта. Вака денес започнува новата учебна година. За 10 години бројот на првачиња е намален за 10.000. Информираше вчера министерка Тајаневска. Постојаниот тренд на опаѓање на бројот на ученици е причина и за оптимизацијата во училиштата. Па така, од денес ќе има 222 паралелки помалку во основно и 211 во средното образование.
11: Одредени политички субјекти се обидоа тоа да го представат како страшен потек, крах на образованието, но всушност е позитивна промена, како што реков, првенствено во интерес и само во интерес на учениците. Притоа, ниту еден редовно вработен наставник не е отпуштен од работа.
10: Жичницата на Водно останува затворена, но трошоците за нејзина поправка растат. Советот на град Скопје одобри дополнителни 25 милиони денари, со што вкупната сума за реконструкција достигна 45 милиони. Надлежните велат дека парите се необходни за безбедноста, иако сервисер се уште не е избран. Драмата во Црна Гора која започна на стрелиштето кај Даниловград заврши со самоубиство на напаѓачот. Рускиот државјанин Михаил Шабунгин, осумничен за убиството на тројца мажи, беше лоциран од полицијата во шума над Херцег Нови околу 3 часот по полноќ, после што самиот си го одзеде животот. Во Црна Гора денес и утре е прогласена дводневна жалост.
12: Добро утро!
8: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Со Христина.
9: Добро утро на сите, а особено добро утро на тие што го и жаливте Меси зашто веќе нема да игра за репрезентација. За да тргнеме мисли и од Меси и од неговото вака делумно, ајде да кажам под наводници, делумно само пензионирање и од се друго што носи вторников, дајте малку да се вратиме назад во времето со музика, може? Ке слушаме заборавени хитови заедно за кратко, ке можеш да гласаш и долучиш кој заборавен хит заедно ке го слушаме ова утро. Предходно, Биби Рекса и Фейтлес за апсолутна журка во глава. New Religion.

You're simply the best. Tina Turner има вера точно веќе 10 минути по 9. Заборавени хитови. Ова е тој момент од утрата кога се враќаме на најубавите, најдобрите заборавени хитови од сите можни поглавја на нашиот живот. Јас ви бирам две песни, вие гласате кој е тој подобар заборавен хит од тие два што треба целосно да го слушаме заедно. Значи, веќе делумно ви е јасно, во изборот на двете песни што ги имам за вас, имам три критериуми. Првиот е да е не хит, хитчина. Потоа вториот критериум е да заборам хит, нешто што си го слушал денонокно и после ти испарило од мозокот. И третиот критериум е тој заборавен хит, секако да биде релевантен овде за овие наши простори. Со првиот заборавен хит се враќаме директно назад во 2013-тата. Смејете и да играте со ова. Ајде. Need you 100. Тоа е првата опција. Duke Dumont со Need You 100. Мегутоа, неговата конкуренција е од 2017-та, уште еден заборавен, апсолутно летен хит. Знам дека и текстот го знаете на ова. Ајде. Джонас Блу е ова. Мама! Е, сега останува се во ваши раце. Кој е заборавениот хич тутрова ќе го слушаме заедно? Отиди кај нас на Instagram Story, одбери таму, гласај. Дали ќе избереш дека заедно утрова треба да ја слушаме, да го слушаме поточно Duke Dumont со Need You 100 или сепак тоа ќе биде Джонас Блу со Мама. Одлучуваш и гласаш ти, во меѓувреме ти го пуштам Хозиер. Ова е Take Me to Church.

0: govoriš, ne, tvojim za site naši, može biti lošije, ima slatki naviki, unhealthy za dobro utra. Dobro utra, stignuoš baš u visinski moment, koga naša playlista pak zavisi od tebe. Треба да избереш ово утро кој заборавен хит ќе го слушаме заедно целосно. Дали сакаш утро да го слушаме Duke Dumont, Sonny G100 или повеќе си за Jonas Blue и Мама? Како звуче овие рефрени? Тоа ќе се подсетиш кај нас на Инстаграм. Најди на заследина ако не следиш и гласе кој е заборавениот хит што заедно ќе го слушаме за многу кратко. Утринско шоу Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Нов Айран од Бучен Косје. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козје.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
4: Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
6: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка. Грозд. Струмица.
7: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
8: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
7: Од сите банкомати?
8: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
7: Префрли се и ти во Халк Банк.
8: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
10: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Имаме понека ситуација во сообраќајот моментално. Прво гужвите во Скопје, булевар Кузмане Сивовски Питу и булевар Гоце Делчев. Но, освен гужви и понека радарска контрола, еве ги нашите репортери од терен со предупредување. Прво Благо е вели радар на авто под Свети Николе, вели добро, напотна станица, бидете тука многу внимателни, но репортерот терен Баже вели полициска контрола на патот Прилеп Битола. Значи, бидете внимателни таму, меѓутоа, кај да се движи тоа утре, бе мојам само полечка, само сигурно ќе стигнете секаде кај да се тргнале. Благој и Баже, ови многу што ми бивте мои репортери од терен, сите останати не заборавите, исто како нив, можете и вие да ми бидете репортери од терен. Само ве чекам с информација што се случува по пат на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Tupaka nekako zvuči beskonečno lepo. Another 54 Ultra. Talk to you. Ovo slušam na 25 po 9. Јово утро заедно си потуваме низ време, секако со хитовите што ги имаме преслушано, ама евентуално ни испариле од мозок, се случува и на недобрите, тоа е тоа. Можеш веднаш да отвориш кај нас на Instagram story и да одлучиш кој е заборавениот хит што го слушаме заедно. Првата опција за гласање таму, од 2013-та, Niji 100.

Дјук Дјумон си имаше погрижено за летно ремек дела. Но, негова конкуренција од 2017-та е Jonas Blue со Мама.

ето што имавте за бирање. И сега време е да ги сумираме сите ваши гласови. Кој гласа гласал до овој момент? Сега веќе, момент на вистината. Кој е заборвениот хит што го слушаме заедно цело снова утра? Последен апдейт на вашите гласови, кои изгледаат официјално вака. Оу, тесна ситуација, но сепак официјална. 44% од вас гласала дека сакаат утрово да ја слушаме заедно Ниджи 100, Дюк Дюмонт. Веќе тоа, сепак, одлучувачки 56% вела дека заедно утрово го слушаме Джонас Блу. Ова е Мама.

0: Jonas Blue и Мама, песната, што вие изгласавте заедно да ја слушаме ова утро.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Знаеш ли ти аз кои сум? Ова не функционира само овде кај нас и овде на балконот. Функционира на секаде. Е, затоа, за веќе да не и мрси таа реченица конци на Майли Сайрус, Майли Сайрус пеачката повеќе не е Майли Сайрус, туку е само едноставно Майли. И сега на нас може не ни изгледа нешто драстична промена, а добро била Майли Сайрус, сега е само Майли, но е голема символика за самата артистка, зашто почнува една нова фаза во својот живот и една нова поглавје, без да го влече целото творешто на незиното семејство, зашто потекнува од музичко семејство, значи кума и била Доли Партон, незиниот татко Били Рей Сайрус е познат кантри артист и сега вели дека сака да се ослободи од сето тоа и да почне нешто. Делумно, да кажеме, од нула. Но нешто што ќе биде чисто и едноставно, исклучиво само неизин идентитет, што мислам дека и паметен потек во неизината кариера. Знаете како велиме, сите знаеме некој пензионер што иако е во пензија, пак не е во пензија, але му се работи, му се плаче. Е така и со холивудските легенди Ал Пачино и Ентони Хопкинс. Значи, ова е двојка што сакаме за секогаш да ја гледаме дефинитивно. Сега се дел од новиот филм за Масарати, објавен е веќе трейлер што можеш да го погледнеш. Инаку филмот се базира сега колку почетоците на Масарати, како еден од главните символи на италијанската автомобилска индустрија. И покрај легендите Ал Пачино и Ентони Хопкинс, овде ќе се нарати Енди Гарсија, ќе биде овде Джесика Алба, значи има да биде урнебесен приказ на тие фини, интересни почетоци на Масарати. Чекаме да излезе. Канал 7.

0: How you remind me, Nickelback za malo vrakje nazad v vremeto. No, sega nazad v realnost, novi prv den od septembri, vsekako so zvezdite.
1: Horoskop, održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Ке влезеш во филм дека си непогрешлив, но некој ќе ти покаже кај ти е грешката и ќе мора да си го колтнеш и наетот. Денот седумка.
3: Бик.
2: Ке те фати тешка носталгија по старите времења. Цел ден ке вртиш исти песни и ке гледаш слики од пред 5 години. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
2: Муабет почнат без никаква намера, ке направи да дознаеш еден куп трачеви. Денот осумка.
3: Рак.
2: Прво ќе одбиеш покана за излегување, но до вечерта ќе се примислиш и ќе се појавиш на настанот. Денот деветка.
3: Лав.
2: Ќе го изненадиш партнерот без причина, па веднаш ќе почне да бара кај си направил белја. Денот осум.
3: Девица.
2: Ќе забележиш промена во однесувањето на една личност и нема да ти треба многу време за да сфатиш што се случува. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Партнерот ќе каже ништо не ми е, а интуицијата дека нешто дефинитивно му е. Денот седум.
3: Скорпија.
2: Интуицијата денес ќе ти шепне да не се мешаш во туѓи работи, но љубопитноста ќе победи. Денот осумка.
3: Стрелец.
2: Ќе брзаш да завршиш со работа и да си одиш порано, но колегите ќе имаат поважна задача за тебе, да ти ги раскажат сите трачеви. Денот осум.
3: Јарец.
2: Ќе станеш со план да бидеш продуктивен, па после еден час ќе сватиш дека најголемиот успех ти е што си го наполнил телефонот. Денот седумка.
3: Водолија.
2: Една обична прошетка до продавница ќе се притвори во непланиран трошок. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Денеска мозокот ќе ти работи на пола работно време, но затоа самодовербата ти е за цела плата. Денот десетка.
1: Утринско шоу на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Резултати од жустина, сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
0: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Нови неделни акции во ДИМ. Кременадла маринирана 1 кг 299 динари. Сет Ленору мекнувач 379. Деликато прелина сладолед 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво лименка 330 мл 33 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете

0: Next time се откористи како комбинација, ја слушавме Магдалена. За веќе скоро па последно едно добро утро, зашто времето лета. А што време лета, тоа значи дека морам да ти кажам пред да се разделиме. Имаме една наша радио пошта што ти можеш да ја користиш. Како? Да испратиш порака, каква и да сакаш, до кој да сакаш, нормално преку етерот на канал 77.
1: Ова е твојата радио пошта.
2: Добро утро, Спанко.

Вераш, нема нешто за што не можеш да искористиш нашата радиопушта, затоа повели и резервирај си го следниот повик што ќе се реализира веќе од следниот понеделник. Повикот е само еден. Ако сакаш да биде твој, повели Вибер 072-607-7777. Тука ќе испратиш една гласовна порака, ќе кажеш во неа тоа што имаш да го кажеш на својата личност, мене ќе ми го дадеш бројчето од таа твоја личност, за да се јавам во етер и да ја пренесам твојата порака. Но биде се официјално преку оваа наша прва и единствена радио пошта во Македонија. Те чекам да си резервираш повик на Вибер во меѓувреме. Шон Мендес за уште малку романтика. Ова е Treat You Better.

0: Easy MC, Busy Honey, Show Me Love, уште малку љубов таман да се дозираме и да се одјавиме. Се разделуваме сега за сега, само за денес. Утре пак ќе ве чекам на нов дејт од точно 7. Фала многу на убавото друштво, фала ви многу на сите убави муабети, фала ви многу што си ја почнете со нас оваа учебна година и деца и родители и сите комплетно и сите што навраќате некои спомени може би од тој ден, а сите ги имаме. Во продолжение, воствам да ве дружи Јелена. Со остатокот од 1 септември, јас само едно подсетување да направам дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес, нормално, 1 септември од оваа 2026. Срекно и чао на сите! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Генерацијски предизвик полн сумнурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
4: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
5: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
7: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
10: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
11: Добар ден. 1 септември. И еве ги температурите септемврски. Пробиште и Охрид 27, Скопје 25. Денеска не чека сончев и топол ден, со понекој облак што повремено ќе го пресече сонцето. На некои места попладне може кратко да се расипе времето со порен дошт и грмежи, па нека не ти изненаде некоја летна нестабилност. Температурата денеска оди до максимални 37 степени. Ајде да провериме што се случува и што е актуелно во моментов. Златица е тука.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Веќе 7 месеци професионалните транспортери чекаат одговор од Европската Унија за да им се реши проблемот со престој во земјите од Унијата. Најавуваат поригорозни блокади на граничните премини, доколку не се донесе конечно решение на денешниот состанок во Брисел.
14: Целата индустрија што се произведува странските инвестиции, ние ја носиме робата горе. Ако не сме ние, ќе застанат фабриките. Ако не сме ние, храна ќе снема и нафта ќе снема и лекови ќе снема и облека ќе снема.
15: Се организираме да блокираме граница исто како минатиот пат и овој пат ќе се потрудиме да идеме до крај додека не се најде конечно решение, а не како минатиот пат со обетувања и немаше ништо конкретно.
16: Еден возач да го чуваш во кафес, односно во затвор 3, 4 или 5 сати за да му провериш дали има надминато или нема надминато денови е, благо речено, страшна дискриминација и повреда на човековите права.
17: Од денес официјално е пуштена во сообраќај првата линија на градскиот воз од Зеленикова до новата железничка станица во Скопје. Возот ќе застанува на постојките во Ново Зеленикова, Орешани, Јане Сандански, Драчево и Лисиче, нудејќи им на граѓаните побрза врска со центарот на градот. Во изминатото денонокие регистрирани се вкупно 26 пожари на отворено низ државата. Според последните информации од ЦУК, два пожари се се уште активни, 4 се ставени под контрола, додека 20 се целосно изгаснати од страна на противпожарните единици.
18: Работно време со Јелена.
11: Здраво, 1. септември, денот за први нешта. А што се може да биде прво, освен првиот училишен ден? Ајде да се подсетиме на едно наше прво. Мисли за кратко

Браво! На почеток сме на нова учебна година. 1 септември сме денеска. А што се може да биде прво во животот? Има толку многу работи во живота што може да бидат први, не само 1 септември, и се што е брзано за училиште, нели? Например, може да биде прво работно место, прва љубов, прв телефон што си го имал. Ајде да размислиме, што се може да биде тоа прво во животот? Пиши на Вибер на 072 607 777.

0: Първа в училище, Антен. 1 септември. Ама што се може да биде тоа прво во животот, не само првиот училишен ден? 072-607-777 на Вибер. Денеска ги спомнуваме сите оние први нешта во животот кои што не се случиле, кои ни носат возбуда, енергија и едно убаво чувство, кога ќе се сетиме на нив. Па еве ја Марина, вели првата плата. Не беше ништо голема, ама чувството дека сум заработила сама, е, тоа е непроценливо. Го делам со тебе истото мислење. Тука е и Владимир, вели, првиот автомобил не беше ни нов, ни нешто посебно, ама за мене беше најубав на свет. Оне кога чекуваш нешто толку многу со голема радост, нели? Ти верувам. Можам да замислам колку само си бил возбуден. Што ќе ми кажеш ти? Што се може да биде тоа прво во животот? 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирика. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирика Делчево. Frotirika.com.mk.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
7: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
10: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
0: Вози полека, внимавај на брзината на движење и почитувај ги поставените сообраќајни правила и прописи. Има радарска контрола на патниот правец Кичево Скопје, за ова јавува Ѓорѓи, мојот репортер од терен. Возачот, слушам и тебе, каде гужвата, се стои или некаде имали можеби полициска или радарска контрола? Пиши порака на Вибер на 072-607-777. Среќен пат. Канал

Хубаво ли ни легнава за вторник? Ето аз за вторник предпладне. Малко ретро чувство, малко сентимент. Е сега, после Еми Вайнхаус, креваме енергия и малко со поинаков ритъм. Чисто за да стигнеме се што треба, ама без брзање. Има таков ритъм за да не успори, ама не и да не забави. Кон калма.

0: само хитови преслушуваме. На вториот работен ден за ова работна недела. Добар ти ден. Албанија поставува интелигентни камери во училиштата со цел да детектираат сомнителни однесувања и аномалии. Што потоа откако ќе детектираат такво однесување овие интелигентни камери, ќе дознаеме од Златица во вестите во 11. Тоа е за некои 20 на минути.
1: Работно време.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
11: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
13: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
14: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.

0: И вообичам вторник можеш да си најдеш причина за добро расположение. Само ти треба малку самодоверба и малку сјај. Натане Пуцетиријана со Diamonds. Кога чекаш никого, колку пати си се прашал каде ли е, го нема кога треба да помогне, кога треба да тргне, а баш тогаш најмногу ти треба. Истото прашање си го поставува и Рей Пајд, кој ќе се препознае во ова. Where is my husband?
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
1: Канал 77, само хитови.

0: Girls v работно време со Јелена на 4 пред 11.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека кулираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77. И на веб страна повеќе радио станици. Работно време.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
5: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
8: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Сонцето си ја тера својата работа, а температурите полека одат нагоре. 29 степени во Радовиш и Прилеп и 31 во Скопје. Ке има и мала до умерена облачност, а локално попладне може да фати пурен дожд со грмежи. Денес максималната температура ќе се скачи до 37 степен. Да слушнеме што го привлекува вниманието денеска. Ја слушаме Златица.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Далеко од очите на граѓаните се договараат бизнеси за дата центрите и стратешките ресурси на Македонија. Обвинуваат социјалдемократите. За нив е неосновано тврдењето на ВМРО-ДПМНЕ дека изградбата на дата центрите е дел од реформската агенда.
6: Што има заедничко националниот дата центар за чување на податоци на државните институции со комерцијалните дата центри што Мицкоски ги договара за некој странски инвеститор со огромна потрошувачка на вода и струја. Апсолутно ништо. Станува збор за две сосема различни работи. ВМРО ОКГ толку многу лаже и свесно ги манипулира граѓаните за да ги збуни и да ја прикрие вистинската намера.
5: Албанија започна со поставување интелигентни камери за поголема безбедност во училиштата. Првите 20 училишта во Тирана веќе се опремени со вакви камери. Премиерот Еди Рама соопшти дека системот Smart City автоматски ги известува полицијата и директорите при инцидент. Оваа мерка доаѓа по ланската трагедија, кога ученик го загуби животот во тепачка. Денеска се одбележуваат 87 години од почетокот на Втората светска војна. На 1 септември 1939-та нацистичка Германија ја започна инвазијата врз Полска по исцениран граничен инцидент. Овој напад доведе до глобален конфликт кој траеше 6 години и однесе десетици милиони животи низ целиот свет.
3: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Добар ти ден, добре дојде. Без разлика дали денеска ти е прв ден на училиште или си поврзан некако со училишниот ден на работа си или само обичен вторник, а за тебе ајде да го направиме убав. Ти работи си, вози си, бркај си работа. Јас сум во позадина. Ти правам друштво.

0: Red Hot Chili Peppers. Californication. Transformacija direktno, odnosno teleportacija vo 2000-tite, кога музиката се слушаше на касети и CD-а. Долги мовети си правевме и одевме на места без Google Maps. Ео, ова е малко закривање расположение. Момент да сам. И толка добар ритъм, што ти идат мурници по тело, мора да признаеш. Епа, уште еден ке го долови тој момент кога ке се наежиш. Ед Ширан дојде за кратко, го слушаме заедно.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде, наставничке, можете,
2: веруваме во вас. Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и усвојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8, во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од 3МАКС.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
6: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
8: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
9: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
10: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
11: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
12: Ми фали една лампа. Барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Возе внимателно, малку поучесто гледе на брзинометерот, има радарска контрола на патниот правец Звиница Бедово, за ова јавува Марина, мојот репортер од терен. Како е кај тебе состојбата каде што движиш ти, има ли гужва, застој, контрола може би некаква? Пиши порака на Вибер на 072-607-7777, но само кога ќе биде безбедно тоа да го сториш. Среќен пат! Канал

Who girl? Moving to the sun. Prostano ti je ako igraš vo kancelarija, zato što slušaš kanal 77, тоа definitivno, nema nikoj da ti se luti. Уште помалку ќе те се лути некој ако отидеш да гледаш како тоа нашите рибари учествуваат во ловење краб. Е да, почнува светско првенство во крапски риболов. Деталите, како и секогаш, драга Златица. Vratite na konečno do odmor. Sport report, ne izjaslušame za jedno 5 minuti. Vo međuvreme...

0: Haven, I Run беше ова во работно време со Јелена. Е, сега е време да слушнеме како тоа Македонија ќе организира за прв пат светско првенство во крапски риболов. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Во Маврово денеска почнува светското првенство во крапски риболов Маврово 2026, на кое, како што е најавено, ќе учествуваат репрезентација од 33 земји. Според Македонската риболовна федерација, ова е историски момент за македонскиот спортски риболов. Светското првенство во крапски риболов првпат се одржува во Македонија, а учеството на селекција од целиот свет го прави овој настан еден од најголемите меѓународни спортски настани од овој тип, организирани во земјава. Велат од федерацијата. Еден од најдобрите фудбалери на сите времиња, 39-годишниот Лионел Меси, официјално објави на Инстаграм дека се збогува со дресот на аргентинската репрезентација. Меси се повлекува од селекцијата како рекордер според бројот на одиграни надпревари, вкупно 207 и со вкупно 125 постигнати гола. Тој го постигна својот најголем успех со Аргентина во 2022-та, кога го освои светското првенство. А ја предводеше селекцијата и до титулата на Копа Америка во 2021 и 2024. Најдобрите македонски одбојкари по четврти пат во низа во историјата ќе учествуваат на Европското првенство 2026. Македонските одбојкари од 9 до 17 септември, како дел од групата Б во Софија, заедно со домакинот Бугарија, Полска, Украина, Португалија и Израел, ќе игра во групната фаза на Евроволеј 2026.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
4: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
6: Кога надвор весне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
13: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Која е та?
2: Аура.
1: Аура.
2: Аура. Побарај ме на jela.mk.
3: Лето до максимум.
4: Хитови на максимум. Канал 77.
3: Само хитови.

The Weeknd har vant. Take my breath, 10 предпладне. Ова ти е кога ќе излезеш надвор на плюс 35 и некако тешко е да земеш воздух, тешко е да дојдеш до него. Ама, затоа, го планираш следното ладење, разладување, освежување, патамани за во моментов да не знаеш точно каде. Ама затоа, Елекс Гудино знае.

0: Elena Ristarska i Lambe. Najdobro do svega. V rabotno vreme so Jelena.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš v lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pari za izlegovanje. Zato nije ja aktivirane. Prvata, Radio Pošta vo Makedonija. Isprati ni ja porakata, što sakaš da je preneseme vo tvoje ime. Na Viber 072-607-777 i kaži ni za koje. Nije, ja isporačame direktno vo Eter. Ima pošta za tebe. Sekoj ponedelnik vo 8:10 vo utrinsko šou so Hristina.
2: Slušaš
1: Rabotno vreme na kanal 77.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Само во Maxbet започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Maxbet. Животот е игра.
8: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
9: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
10: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
11: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
13: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
14: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
13: Од сите банкомати?
14: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
13: Префрли се и ти во Халкбанк.
14: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни – децата.
15: Зато ми треба лак за слит беко.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Уште сме во сончевата и топла варијанта. 32 степена во Штип и 33 Свети Николи и Скопје. На некои места можна е краткотрајна нестабилност со дужди грмежи, ќе биде шешко со максимални 37 степени. Момент е за краток пресек на денот. Следува Златица со најновите информации.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
16: Ке има ново вештачење во истрагата за набавката на мазутот во ТЕЦ Неготино, потврдуваат од обвинителство. Со реотварањето на истрагата ќе продолжат и проверките на бизнесмените Асмир Јаховски и Ратко Капушевски, како и на екс-директорот на СМ Васко Ковачевски за злоупотреба на 167 милиони евра.
17: Ние немаме никаков доказ во однос на штетата, односно обештачењето кој што е изготвено, не се однесува на наводна некаква штета. Техничките лица дале исказ пред одбраната на обвинетите. Дали има штета? Они одговориле не. Но етичкиот персонал не може да даде одговор, особено за трите набавки, како се одвивале, бидејќи они постфестум, текоја набавка, не може да даде исказ.
16: Во судницата во Идризово денеска продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. На денешното рочиште предвидено е вкрстено испрашување на градежните вештаци од страна на одбраната. Случајот се однесува на трагедијата во која животот го загубија 63 лица, а над 200 беа повредени. Европските министри за финансии изразија силно незадоволство поради учеството на Русија на состанокот на G20 во САД. Германскиот министер порача дека не може да има нормализација на односите додека трае војната во Украина. А како знак на протест, европските представници издействуваа традиционалната седничка фотографија да се направи без рускиот министер Антон Силуанов.
2: Работно време со Јелена.
0: Добре, дојде. Какви цидулки оставаше кога немаше мобилни? Знаеш, оние писменца што ги пишувавме како пораки? Денес е и светски ден на пишувањето писма. Пајде да се подсетиме на времето кога една порака на лифче значеше ќе се вратам за 5 минути, јави ми се кога ќе стигнеш или нешто слично. Може би нешто што баш и не сме смеле да го кажеме во лице. Ајде, сети се, што најчесто пишуваше на цедулките?

Darren Hazel, Insatiable, na svetskiot den zapišuvanje pisma. Какви цедулки оставаше кога немаше мобилни? Денеска светскиот ден на пишување писма, па наместо големи, долги, да се сетиме, но ние мали пораки што некогаш беа нашиот вибер. Една цедулка на маса, например, излегов, ке се вратам подоцна, друга во кујна, оставив ручек во фрижедер. Е, сега имаше и такви што се остава во тетратка, во книга, под врата и се знаеше точно за кого се, не мора да биде наменето или да биде пишано името, така? Е, сега јас да ти раскажам за мојата цедулка што имав најдено еден ден. Вели вака, петок е. Дали може да играм компјутер кога ќе се вратам од училиште? Заокружи да или не. Ова беше цедулката од брат ми, што ја најдов на маса кога се разбудив пред таа сигурно повеќе од 20 години. Ајде сега да те вратам и тебе во тоа време, кога си пишувавме пораки на лифче. Какви цедулки оставаше кога немаше мобилни? Пиши на Вибер на 072-607-777. Лето до максимум. Шукави на максимум.

0: Kings of Leon. Ги слушавме до 19 попладне Sex and Fire на светски ден на пишување писма, ама ние малку поинаква варијанта правиме. Па ќе се подсетиме на сите оние интересни цедулки што ги остававме во времето кога немавме мобилни телефони и тоа нам не беше некоја варијанта на Вибер. Прашав какви цедулки оставаше кога немаше мобилни телефони. 072-607-777 на Вибер. И тука е Арсениевски вели: утре родителски, имам пет кеца. А, ова баш изненадување, затоа што ќе го прочитам. А тебе веројатно те нема. И тоа те нема долго време, додека не се смира, додека не се стабилизираат од цедулката, така? Окей. Ајде, која е таа цедулка што ти најчесто пишуваше? Какви пораки оставаше на не? 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без прашање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
4: Бехтелско со Спорт Реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
5: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
7: Генерацијски предизвик полн сумаурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
8: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
11: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
12: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози внимателно, не се заборавај со додавање на газ, има радарска контрола пред Смуквица и за ова јавува Иван, мојот репортер од терен. И ти си задволен? Тогаш пиши. Каде е закочено, каде се вози нормално? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат! Канал

When Love Takes Over, David Guetta во работно време со Јелена на светскиот ден на пишување писма. Ама ние вртиме работата со оние цедулки што си ги остававме по дома или до пријатели, комуши, така кратки со некоја кратка порака, па ме интересираше мене какви тоа пораки пишуваше на тие цедулки. 072-607-777 на Вибер Вели Данијел. Оставете ми 300. Ова е пораката до родителите, да, за да не се остане без джипрлак, да не се остане без некој денар, да се најдат. Е така, се вративме во тоа убаво време. Мислам дека един денеска некој остава такви цедулки, такви порачиња, иако почесто денеска ги користиме мобилните телефони, Вибер, па ќе дојде момент и кога едва и чекаш да престанат тие пораки и тие пишувања за да се одмориш малку и да си земеш малку време само за себе. А за тоа време, Алок Сегала или Голдинг се баш за тоа. All by myself.

0: Само хитови преслушуваме. Вторничка и тоа во работно време со Јелена. Апсолутно знам колку тоа големи филмски експерти сме ние. Си гледаме ние и филмови и серии, ама треба и да се докажеме дека сме тоа. Во утринското шоу со Христина, секоја среда, таа ти пушта сценарио, парче од филм, а ти треба да погодиш за кој филм се работи. Е па, утре е баш момент да се докажеш како филмски експерт.
1: Работно време.
2: Esultate o giusti nel Signore.

0: А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
7: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park, Струмица.
8: Кога надвор весне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
11: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
12: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
13: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
14: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за воланот. Flex Broker, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit и земи пари низ цела Македонија.

Harry Styles. Него погоди вторникот. И тоа првиот ден од септември. Нов месец, нова убава енергија, па ајде да ја задржиме и понатаму. Без разлика дали во моментов не знаеш главата кај ти од обврски, да средиш и да завршиш се до крајот на работното време, ти треба малку ритм за да те следи во оно што го правиш во моментов. Тој ритм доаѓа од Шакира и Burna Boy.

0: Мама мија, во работно време со Јелена Манескин беала.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
5: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
6: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
8: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразот. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: едномесечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Барате си уча за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.мк.
3: Ако излегуваш надвор, сметај на вистински летен ден. 30 степени во Струга и 34 во Струмица и Скопје. Сонце, топлина и до максимални 37 степени одиме денеска. Само внимавај на облаците, бидејќи локално може да донесат пурен дожд и грмежи. Што носи денешната актуелност? Еве ја Златица со најновите случувања.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Лекарите од клиниката за пластична хирургија апелираат граѓаните да не ги игнорираат промените на кожата после летните одмори. Навременото откривање на кожните промени овозможува наједноставно лекување и најдобра прогноза за пациентот. Вели за Канал 5 доктор Маргарита Пенева.
6: Најдобро е кожата редовно да се прегледува, да се прават тие превентивни прегледи во најрана фаза. Во таа фаза лекувањето е наједноставно за пациентот и за лекарот, но и прогнозата е најдобра. Пациентите се почесто лагаат во порана фаза на кожните карциноми. Иако ја имаме и другиот крај на спектарот, кога некои промени се третираат и со надрелекарства или пациентот по долго време не се јавил на лекар. Кога промената ќе се изгори, потоа и ние да ја отстраниме, таа е уништена и не можеме да знаеме точно за каков тип на кожна промена, осно кожен карцином, станувало збор.
5: 10 автомобили се оштетени во голем пожар што избувна синоќа во Нов Белград. Три возила се целосно уништени, додека 7 се делумно оштетени. Иако официјалната истрага е во тек, локалните жители стравуваат дека пожарот е намерно подметнат од непознат сторител. Бројот на загинати во катастрофалните поплави што ги погодија Непал и Кина надмина 1000 лица, додека над 3900 се водат како исчезнати. Спасувачките тимови се тркаат со времето за да извлечат стотици работни заробени во тунели на хидроелектрани. Причина за несреќата е уривање на ледник на Хималаите.
7: Работно време со Јелена.
3: Ајде, добар ден и добре дојде. И да си на работа, и во кола, дома, може би само малку на пауза. Добре дојде, убав ден, заедно си туркаме понатаму. И таман во овој момент, додека веќе го фати ритамот на денот, знам дека и тоа како добро доаѓа некој само да ти каже, да се појави од некаде. Ајде, јас ќе помогнам. Знам колку многу ни треба во некои моменти такви баш човекот. Вистинскиот. Епа за него е и Оливија Дин тука.

Don't Go Yet. Camila Cabello je ova na 10 po 13. Наставници и наставнички, знам дека вие секогаш сте спремни да бидете херои на вашите ученици. И сега кога веќе сме на стартот на новата учебна година, имате шанса да освоите школски прибор од Trimax за целиот ваш клас. Како? Секој утро во утринско шоу со Христина игра двајца наставници во различни термини. Секој наставник се добива една буква и во рок од 30 секунди ќе се обиде да даде што е можно повеќе точни одговори, кои мора да почнат на таа буква. Наставникот што дал повеќе точни одговори во тие 30 секунди е тој што го добива школскиот прибор за учениците. Да напоменам, за целото деление или клас. Затоа пријави се на Вибер со име и презиме на 072-607-777 и пиши го телефонскиот број.

0: The Calling ги слушаме. Wherever you will go. И ова е на 35 степени во Скопје. Ке имаме и врнежи, но и грмежи веќе од утре. Ама тоа не значи дека ќе падне температурата. Немојте да се надевате премногу. Тоа толку, колку да ни згрми, да не ни биде досадно дека само сонце, жешко, малку така. Во среда и во четврта, колку да разбие монотонија. Ке се држи височка температура 37, па најмалку две недели први од септември.
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. Итерпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво.
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Слушаш.
5: Работно време. На канал 77.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
8: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
9: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
12: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка, создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
13: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
14: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
15: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
16: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози внимателно и особено ако си кај стража, затоа што таму има сообраќајна незгода, па сообраќајот поспоро се одвива од вообичаено, ама внимавај на било кој и да си патен правец. Ова го јавува Цветан, мојот репортер од терен. Имаш ли ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, а си го забележал тоа на патот по кој ти движиш? Пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

0: novo skupje. Zajedno so Jose Carreras v 20 časat. Karolina Bešalova na kanal 77.
1: Rabotno vreme so Jelena.
0: Кога ќе си слушаш некоја песнича или ќе видиш нешто што те подсетува на некој, се надевам дека во истиот тој момент посигнуваш по телефон за да му пишеш или да го слушнеш. Е, баш за тоа те разбира Хугел и Девид Гета си направија фина, убава песна. Хитче, слушај.
2: Ова лето. Слушај гласно.
3: Јо сум Гајдес, this is Хугел.
1: Канал 77.

0: no. В работно време со Елена.
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Во Маврово денеска почнува светското првенство во крапски риболов Маврово 2026, на кое, како што е најавено, ќе учествуваат репрезентација од 33 земји. Според Македонската риболовна федерација, ова е историски момент за македонскиот спортски риболов. Светското првенство во крапски риболов првпат се одржува во Македонија, а учеството на селекција од целиот свет го прави овој настан еден од најголемите меѓународни спортски настани од овој тип, организирани во земјава. Велат од федерацијата. Еден од најдобрите фудбалери на сите времиња, 39-годишниот Лионел Меси, официјално објави на Инстаграм дека се збогува со дресот на аргентинската репрезентација. Меси се повлекува од селекцијата како рекордер според бројот на одиграни надпревари, вкупно 207 и со вкупно 125 постигнати гола. Тој го постигна својот најголем успех со Аргентина во 2022-та, кога го освои светското првенство. А ја предводеше селекцијата и до титулата на Копа Америка во 2021 прва и 2024. Најдобрите македонски одбојкари по четврти пат во низа во историјата ќе учествуваат на Европското првенство 2026. Македонските одбојкари од 9 до 17 септември, како дел од групата Б во Софија, заедно со домакинот Бугарија, Полска, Украина, Португалија и Израел, ќе игра во групната фаза на Евроволеј 2026.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Ravenki formuli deljenje množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Сакам флексибилно образование.
7: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
8: Сакам студентски размени и нови искуства.
9: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
10: Сакам да студирам на славјански.
11: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
12: Ова лето
13: пуши гласно.

Ja som Jelena. A ovo je Dua Lipa. Training season, amazing hit. Во работно време со Јелена, каде да си сега? Дали на работа, во кола, дома, на пауза? Убаво е да си имаш музика со тебе. Ако денеска не можеш без нас, само отвори го веб-плеерот. radio.kanal77.mk. Избери си што сакаш да слушаш и биди цело време со нас.

0: 5 pred 14. Ова значи дека е време да се поздравиме тука и да си посакам убаво и пријатно попладне. Работно време со Јелена завршува. Ангела те очекува, таа е подготвена до 18 се дружите. А таа е денеска роденденка. Да си ни жива и здрава. Сите желби да ми ти се исполна, драга моја Ангела. Happy birthday to you. Happy birthday to you. И ја само за крај ќе посакам дувни ги светичките и нека секоја од желбите што ги посакаш да се исполни. На сите што славите роден ден, тоа ви го посакувам денеска. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска вторник, 1 септември 2026. Се слушаме утре во 10.
1: Наставниците да се изборат и да се обезберат училишен прибор за цел еден клас.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставничке Кети, женско име?
3: Бојана.
1: 8 фантастично точни одговори на овој 1 септември. Маријана Николовска, добро утро. За жал, недоволна Маријана.
3: Ви благодарим уште
1: еднаш. Ете, ова беше наставничка Кети, првата официјална добитничка на училишен прибор за цел свој клас.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
5: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика ајранометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
6: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
7: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
8: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
9: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
10: Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
11: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
12: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
13: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
14: Писи кафе секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
16: Добар ден! Сончев притопол септемврски ден со 35 степени моментално штип. На 28 се слушаме во Кичево, Скопје 36. Честитки максимални 38 ни се и денеска. Ке забриеме. Значи строго под клима и ништо друго. Врија за регионални вести. Да слушаме што е актуелно баш во твоја околина.
7: што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
4: Состојбата во Кочани по силното невреме во саботата навечер се уште се санира. Се расчистуваат сообраќајниците во градот од дрвјата и гранките соборени од ветрот и од наносите од земја и тало. Сообраќајот се одвива нормално. Најважно е што нема повредени, информираше градоначалникот Владко Грозданов.
17: Ги расчистивме пролносно на патиштата, во моментот се уште се работи на терен. Страна на голем број жители, наши кочанчани, пријавуваат дека се уште нема струја. Во моментот постојана комуникација сме со Елена. Елена работи на терен со неколку екипи, како и со поддршка од соседните општини. Се надеваме во текот на денот дека ќе се подобри ситуацијата и се надеваме дека ќе помине се во најдобро.
4: Продолжува судењето за пулс, а денешното рочиште продолжи со вкрстено испрашување на тимот градежни вештаци од градежниот факултет при УКИМ, кој го изработија градежното вештачење на обвинителството. По распитот на градежните вештаци заврши изведувањето на доказите предложени од обвинителството, пошто доказната постапка продолжува со доказите од одбраната. Случајот го води судијката Дијана Груевска-Илиевска, а обвинението го застапува тимот 15 јавни обвинители. Венко Филипче пред земјоделците од Кочанско предложи законски решенија за помош на оризопроизводители. Тој најави дека СДСМ ќе им излезе во пресрет на барањата на земјоделците и заедно со пратениците ќе поднесе конкретни законски решенија во собранието. Од Кочани, Илчо Лазаруски.
16: Добар ден, вторник, 1. септември. Голем ден за 14.952 првачиња. Почнува новата учебна година, а почнува и новото дружење во Поподне со Ангела. Здраво друштво. Почнуваме с Енрике Иклесијас. Еве го.

0: Hitovsko relaksiranje. Канал 77, прв септембриски ден. И сакаш ли да усвоиш школски прибор од Тримак за цел твој клас? Ако си наставник или наставничка, можеш да се пријавиш со име и презиме, телефонски број. Кај нас на Вибер 072-60-77-77 и да играш со Христина секој утро од 8.10 и 8.30, еден од термините. Дека е многу лесна играва, то кажува ова.
1: Треба да ми даваш одговори на буквата Б и твоите 30 секунди почнуваат сега.
2: Ајде.
1: Име на пејачка.
2: Бионси.
1: Град.
2: Битола.
1: Планина.
2: Беласица.
1: Река.
2: Брегалница.
1: Боја.
2: Боја бела.
0: Тоа е тоа. Значи, пријавувањето е во тек. Вибер 072-60-77-77. Само напиши го твоето име, презиме и може би баш тебе ќе те контактираат следно. Ала Булкер е следен. Пивор Джим.

Bon Jovi go slušamo. Само хитови на канал 77. А еден голем кој што го отпеа свој времено Антонија Гиговска и Пајак, Хабиби, сигурно ти текнува, не требало да биде соработка меѓу нив двајцата, туку меѓу Пајак и некој друг. Е кој? Може би ке те изненади информацијава. Во три работи што вчера не ги знаев, денес кога ќе кажам. Прво проверуваме како Македонија вози.

0: 4290 dinari ili Krunos paket, Duxer, Dulendel trenerki, patike i ranac za samo 3690 dinari. Sport Reality, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
1: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
2: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
4: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
6: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
8: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Ти фали една лампа и барем три удобни перници, а во трпезаријата ви недостасува 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
11: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
12: Радар контрола, имаме Плетвар, Правец, Прилеп. Год се фала ти за тоа што сподели и гарант некому помогна со информацијава. Иако, како што гледам на Google Maps, почна гужвата ни Скопје како почне учебната година. Значи, може да се заглави на Кузман, Јосифовски, Питу, Гоце, Делчев, Крсте, Петков, Мисирков, меѓу другото. А каква е конкретно ситуацијата кај тебе? Вибер 072-60-77-77. Сподели информација. Би репортерот Терен. Среќен пат!

0: Грейс Абрамс. Онака, сочила енергия. А велам да ја размрдам и подигнема со Imagine Dragons и Bones. Ама прво...
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Права работа што вчера не, динеска ја знаме дека Ал Пачино, Антони Хопкинс, Енди Гарсија и Джесика Алба. Сите се во ист филм Мастерати. Излезе трейлерот, а велат дека филмот официјално ќе можеме да го погледнеме следниот месец во италијанските кина, додека за останатите киносали широм светот уште се чека датум. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во Колумбија кучето негро ги гледало учениците како плакеат за грицки пари, шило и тоа да пазари. Само што наместо пари носило лист. И најдоброто од се што вработените му го прифатиле ова како плакење, па му давале колачиња. Реално, мислам дека има и по-добро разбирање за економија од некои луѓе. Браво за кучето. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека првично Лара требало да ја пее Хабиби со пајака, не Антонија Гиговска.
2: Е многу добра. Прво мене не ми се свиеше Хабиби зборот. Приложи дали може да се смени. Сепак најдобро звучеше да биде така песната. Јас решив да се полежам не толку само ради зборот. Тоа не е баш мојот стил. И мене многу ми се допаѓа како искочи со Антонија. Знаеш како кога осеќаш дека нешто не ти лежи, подобро е да се тренеш од проектот и можеби подобро ќе испадне доколку некој друг влезе.
1: Попладне на канал 77.

0: Слушаме само хитови. 33 Целзиусови Куманово. Температурите немаат намера да паднат. И додека ние се бориме со топлото, Матеј Белистојановски се бори за злато во карате на Медитеранските игри во Италија. И да му пуштиме сега до Таранто. Кај да е, треба да ги знаеме резултатите.
1: Наставниците да се изборат и да се обезберат училишен прибор за цел еден клас.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставничке Кети, женско име?
3: Бојана.
1: 8 фантастично точни одговори на овој 1. Септември. Маријана Николовска, добро утро. За жал, не доволна Маријана.
3: Ви благодарим уште
1: еднаш. Ете, ова беше наставничка Кети, првата официјална добитничка на училишен прибор за цел свој клас.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77.
4: Само хитови, само хитови.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува, од кода нова.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.

0: станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
5: AI Tech Summit во Нуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
7: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

1. септември, нова учебна година, а бога ми ново превозно решение. Од денеска стартуваше градскиот воз Зеленикова Скопје со 8 поаѓања дневно во двата правци. Најавени се уште 2 плюс, еден од Ѓорче Петров, друг од Илинден. За учениците, студентите, сите што патуваме во Скопје и низ Скопје, може би оваа година ќе има помалку чекање, помалку главење во кужва, а некако повеќе време за кафе, за да поспиеме уште 5 минути и повеќе време за музика. Да слушаме повеќе Карол 77 со Young Daddy во

0: имаме Валентинизината тема која остана зад нас. А имам уште една која може би пак ќе предизвика такво ежење и реакција на нашата кожа. Мокриот вокал на Teddy Swims. Мистер All and All, или човекот кој знае се доаѓа после вести. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Вкус за кој сонувате мора да е пекабесков.

0: 3290 динари или Крунос пакет, Дуксер, Дулендел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
1: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Започни годинат со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
5: Е, ако примеш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборавеш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
6: Зато ми треба лак за слит беко.
7: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Сончево со 36 степени, Свети Никола, се слушаме на 30 во Струга, Скопје 36, денеска максимални 38 најавени. 15 час, еве ги вестите. Да слушаме што има актуелно и ново за денеска.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, Вести.
9: 13-годишно дете се наоѓа во критична здравствена состојба откако било избодено со нож во пределот на срцето за време на физичка пресметка во Скопски Чаир. Сите учесници во инцидентот се обезбедени од страна на полицијата. Изјави денеска министерот за внатрешни работи Панче Тошковски.
10: Сите оние кои што се учесници во рамки на предметниот кривично правен настан се обезбедени од страна на Министерството за внатрешни работи. Едно лице моментално во многу тешка здравствена состојба се бори за живот. Станува збор за малолетник. А и согласно првичните информации и оној кој што го врши кривичното дело, исто така станува збор за малолетник. Станува збор за сторување на ужасно насилни кривични дела од страна на малолетници, каде што кривично правниот обштествен одговор е многу поинаков отколку кога станува збор за одговор насочен спрема полнолетни лица.
9: Министерот за здравство Сашо Клековски упатијтен апел до родителите навремено да ги вакцинираат децата против морбили. Моменталниот опфат од само 62% е недоволен за колективен имунитет. Тој ги повика родителите да не одложуваат имунизацијата, особено поради појавата на случаи во соседството. Даниела Димовска денеска официјално ја преседе функцијата председателка на Основниот кривичен суд во Скопје. Димовска истакна дека и покрај недостигот од 130 вработени. Судот минатата година успел да го намали бројот на заостанати случаи за 53%.
8: Hello, како е друштво? Да подсетам само дека сме лайв на radio.kanal77mk. Ако кликнеш и ако не слушаш од таму, гарант ке си ја најдеш секоја музичка версија од себе. Новите плеери ни се со хитови од 80-тите, 90-тите, денс хитс. А останува штука? Ете го, Teddy Swims. Здраво!

На канал 77 до работуваме работни задачи. Канал 77. Имам едно прашање за сите што се во врска. Дали лайк е само лайк на социјални мрежи или може да биде доказ? Вибер 072-60-77-77. Денес се ставаме во мала дигитална истрага. Лайк на слика од бивши или бивша? Невино или ред флек? Лайк на провокативна слика од некој што го познаваш? Невино или веќе е проблем? Лайк на секоја можна објава на една лист, на една иста личност? Значи, оба е случајност или има нешто сумнително? Вибер 072-60-77-77. Ајде да ве слушнам, што кај вас би поминало како само лайк, а што е веќе сериозна ситуација за разговор? Попладне на канал 77.

Се дружиме на Инстаграм, Фейсбук, на канал 77, а и денес съставаме во една мала дигитална истрага. Имам прашање за вас во врска. Дали лайкот е само лайк на социјални мрежи или може да биде својовиден доказ? Хајде да видиме што кај нас е, би поминало како само лайк, а што веќе би било причина за сериозен разговор. Ако имаме ситуација лайк на бивши-бивша, ова може да се избегне според Баже, затоа што во денешно време тренд е бившите да бидат на блок и проблемот решен. За Јане, лайк е ризик јак, кој колку може ќе се спаси во ситуација. Значи, поентата да пазиме кај ставаме, а? А Данијел, били доста често од обичен лайк доаѓа до прекрасен спој. Е, сега, зошто прашав во врска со лайковите? Во Турција суд донесе една одлука врзана баш со лайкови на социјални мрежи. А зашто точно станува збор, ќе кажам во три работи што вчера не ги знаев денес када. За кратко. Канал 77. Deep House. Канал 77.

0: web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
6: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: перфектно.
1: Хум, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Хум, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Блаце фул на Табановце, не ми отвора камера, не можам да ја проверам ситуацијава, а на останатите гранични премени чисто. Каква е ситуацијава кај тебе? Радар, гужва, застој, што се случува на релација каде возиш? Можеш некому да помогнеш со дојава на Вибер 072-60-77-77. Ќе биде корисно да не бидеш репортерот. Среќен пат!

Katy Perry, Kanye West. 29 по 15. Три работи. Подржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека булгарка која патува на светот е воодушевена од Охрид. А особено од прекрасните цркви. Значи, не ни требаат туристички водичи, само добри странски препораки. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Сайрус исчезна, остана само Майли. Сега може би се откажа од презимето или не, не знам. На незиниот официален канал сега стои само Майли, а пејачката објави мистериозна црно-црвена фотка без објаснување. Значи, нема име, нова ера, има само товар маркетинг. Ајде, Майли, кажувај, или требуште да не држиш по неизвестност. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Турски суд одлучи дека лайковите може да се взимат предвид како доказ за нарушени брачни односи и нарушена брачна доверба при развод.

0: vaš vrak.
1: Aleksandra Janeva i nešto što se pije od srca i od duša koga si ljuban duši. Udima Suva. Olivia Dean. Nina Enit. За моментите кои ќе си ги кренеме стандардите за љубовта и општо во врските со луѓето. Доаѓа за кратко.
2: Еј, точно 14-та. Пуштај канал 77. Зборува за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. Итар Пео.
3: Нов експрес е пак кучен и виница Делчево. Браво!
4: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
5: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
6: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести, таму каде што си ти, со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана 1 кг 299 денари, сет Леноро мекнувач 379, деликато прелина сладолед 450 мл 99, сок битолски 100% јаболко 1 литар 55, скопско пиво Лименка 330 мл 33 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
5: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
7: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
8: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
9: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
10: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
11: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш Штип Сити Мол.
5: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
12: Ова лето.
13: Слушай гласно.
12: Оди скрисен

kill you. 47 по 15. Ангела тука друштво. Здраво. И ни пристигна последен повик за тркачите. Значи, при

0: Ritem, ko je relaksira. Baka za Viki od Bele. Rijana zad nas i pred nas golem aplauz za Matej Bilistojanovski. Go osvoji zlatoto v karate na mediteranski tigri. Dečko, bravo, znači stvarno ne napravi gordi makedonci.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стопи. Ништо помалку од совршенство.
4: Играј, забавувај се и остваривај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Tehnologijata ne движи napred. Ono što istinski vredi, ne povrzuva. Tvoj A1.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Vemilk кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет. Здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир. Млечно. Вкусно.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
6: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Пеколен 1. Септември. Меѓу 31 и 37 степени е температурата максимална, сега зависи каде во кој дел од Македонија ме слушаш. Инаку на моментални 34 во Дојран, исто 34 имаме во Битола, Скопје 36, сончево топло, повремена облачност и во попладневните часови за локална нестабилност. Ке попуштат малку температурите демек во четврток, ама ке биде ли така, ке чекаме, ке видиме, па ке сведочиме. Време е да се информираме, да ги слушнеме актуелностите во вестите кај Златица.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Здружението 16. март по денешното рочиште за случајот Пулс упати остри прашања до обвинетите. Тие бараат судот да утврди зошто не биле преземени мерки за да се спречи трагедијата, иако биле познати опасностите.
9: Ако доказите покажат дека опасностите им биле познати, а свесно не презеле ништо во рамките на своите надлежности, тогаш веќе не зборуваме само за институционален пропуск. Се отвара прашањето за свесно непостапување и за степенот на нивната кривична договор.
10: Што му погреши овоа детенце, нека ми каже она мене, нека ми погледни очи, нека доја нека погледне, нека гледа снимката, нека знае целата македонска јавност. Зашо го тепа? Парите му беа поважни, зарез парите се поважни од живото на моето дете. Ако му треба пари, нека се обратеше кај мене, кредит ќе земеше, куќата ќе ја продадеше, само да ми го ставеше детето.
8: По три денонокија непрекината борба, пожарот во Националниот парк Пелистер е целосно изгаснат. Во акцијата учествуваа против пожарни единици од неколку градови, армиски хеликоптери и доброволци. Надлежните велат дека ова беше една од најкомплексните операции сезонова поради тешкиот терен и густата борова шума. Најмалку три лица, меѓу кои две деца и една жена, загинаа во нови израелски напади врз градот Газа. Дополнително, едно дете го загуби животот во централниот дел на појасот. Според израелската армија, целта била безбедно извлекување на нивните специјални единици по извршена операција на теренот.
7: Hello! 1. септември денеска, ама до 30 е продолжена забраната за движење во шуми. Ако сакаме некаде во планина нешто пикник, едно, друго, трето, ни треба посебна дозвола.

16.9. Само хитови. Се чувствува дека е 1 септември. Се вратија гужвите, хаосот во сообраќајот. Ама се намалија гужвите на граничните премини, па сега кој планира да ја кидне некада, сега моја мајката. Па, имаш ли твој момент 1 септември? Не е 1 септември, ако што. Ајде да го направиме списоков на Вибер. 072-60-77-77. Сите си имаме свој 1 септември моменти.

0: Ако ти недостасува енергия, ова крева. Кели Кларксон останува зад нас. Хит кој го подобри расположението на Мики. Е, ако го сме кај музиката, па Leading New Religion, инспирирано од чувството кога љубовта може да ти стане цел свет. Буквално како нова религија. Биби Реджа, New Religion доаѓа. Па да слушнеме, може би ќе не зарази и ова ќе стане и наша музичка религија.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освоите училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Одржано од Еуролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк.
4: Виктор Скосо Спорт Реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки, патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
5: Мора да е пека без ко, мора да е пека без ко, мора да е пека без ко, пека без ко.
6: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе. Но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
9: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
10: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Ти фали една лампа и барем три удобни перници, а во трпезаријата ви недостасува 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
2: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужвен Долж булевар Киро Глигоров во двете насоки, ако возиш низ Скопје, можеш да главиш и кај Свети Кирил и Методој кон Водјанска, Гоце Делчев кон Беласица, мост нова железничка станица. Тука. Толку можам да забележам од Google Maps. Ако забележуваш ти нешто конкретно, директно терен, сподели на Вибер 072-60-77-77. Види ни репортерот терен и помогни некому. Следен пат.

0: Yine Jack Jones, Britney Spears'ma. A znamo za duetot i големиот хит на Антонија и Пајак Хабиби. Е, не требало во оригинал Антонија да го пее хитот. Кој? Ке ти кажам во?
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Ал Пачино, Антони Хопкинс, Енди Гарсија и Джесика Алба се дел од филмот Масерати. Излезе трейлерот за приказната за браќата Масерати и регјањето на легендарниот италијански автомобилски бренд. Премиерата ќе се случи во Италија на 15 октомври. Е, сега датумот за другите пазари уште не е познат, ама ќе почекаме. Сигурно ќе дојде до кај нас да го погледнеме. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во Колумбија кучето негро ги гледало учениците како плаќаат за грицки пари и тоа да пазари. Само што на место пари носил лист. Вработените му го прифакјали и ова плаќање, па му давале колоча за возврт. И очигледно, вака кога ја гледам информацијава, си велам, па има кучиња кои подобро размислуваат економски од некои луѓе. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека првично Лара требало да ја пее Хабиби со Пајака, а не Антонија Гиговска.
2: Да, песната е многу добра. Прво, мене не ми се свијаше Хабиби зборот. Приложи дали може да се смени. Сепак, најдобро звучеше да биде така песната. Јас решив да се полежам не толку само ради зборот. Тоа не е баш мојот стил. И мене многу ми се допаѓа како искочи со Антонија. Знаеш како, кога осекаш дека нешто не ти лежи, подобро е да се тренеш од проектот и може би подобро ќе испадна доколку некој друг влезе.
1: Кано 7-7. Најдобра и најубава музика.

0: Arriba energía Lady Gaga. The Dead Dance, ja slušam. Ja sam Angela, društvo, zdravo. Imam ušte hitovi i nešto što Kenija održuva vo konstantna, во добра константна константа енергијата која што ја имавме до сега од Lady Gaga. Кем као да, мислам дека може да се појача радио примникот и да рока ова за кратко.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката што сакаш да ја пренесеме во твое име на Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, поддржано од Еуролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Еуролинк.
3: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
1: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391. Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
5: Лето до максимум.

7. Колку чекори имаш направено? Што покажува степометар или смарт часовник? Мојата основа е 4020 чекори. И знаеш што е најинтересното? Што е, не сум ни свесна кај ги направи. Буквално тука сум нешто ни зработа горе, долу, од една во друга канцеларија и толку, значи, еве, водителскава работа до 16.49 е со 4020 чекори. Ако си подобар, колку чекори направи, каде ги направи, како? Бибер 072-60-77-77. Можеш ли по-добро од мене? Може би твојата работна професија на вистина е многу по-добра од мојата кога чекорите се во прашање. Надпреварот официјално започнува сега!

0: Houdini. Еминем зад нас. Во текли над приворот, кога го бараме најразвижениот во попладне со Ангела. Колку чекори имаш направено до сега? Вибер 072-60-77-77. Задолжително со фотодоказ од смарт часовник или апликација. Јас ја поставив мојава граница од 4020 чекори. Кики ми ја надмина. Од трчање по две мали деца по дома до сега 9789 чекори. Ај сега да ве видам. Колку чекори направи ти? Можеш ли подобро од Кика? Чекам Вибер 072-60-77-77 и задолжително со фотодоказ.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
5: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
6: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
1: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вија носи најновата временска прогноза.
4: Сончево, топло, со 35 степени моментално во Гевгелија. Во Прилеп се слушаме на моментални 32, Скопје 36. Имавме максимални 38 денеска. 17 часот е. Време е Златица да ни информира и да ни каже што е актуелно.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: 55 случаи со западно-нилска треска се евидентирани до сега во Македонија. 19 се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. 20 од нив се суспектни и за нив се чекаат резултати. Информираше денес на пресконференција министерот за здравство Сашо Клековски.
6: Смртноста до сега е 11,5%. Посечното трајање на лекувањето е 14 дена за тие кај што лекувањето е завршено. Најдолгото лекување трае 29 дена. Најкраткиот испис е 8 дена, однос од машки и женски е 3,7 на 1, значи скоро 4 на 1 во однос на хоспитализациите, 4 пати повеќе мажи се хоспитализирани од жени, сите починати се мажи.
5: Односите меѓу Грција и Турција повторно се заоструваат по одлуката на Анкара да прогласи два морски парка во спорни води во Егејското море. Атина овој пот го нарече противправен и кршење на суверенитетот. Двете НАТО членки продолжуваат со забрзано вооружување додека преговорите за морските граници остануваат во ќорсокак. Најмалку 7 лица загинаа при руски напад со балистички ракети врз железнички објекти во Киев. Председателот на украинските железници потврди дека 6 од жртвите се вработени во компанијата. Нападот се случил во текот на ноќта, а цел на гранатирањето било и главното железничко депо во престолнината.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Тука Ангела. Телеком истом, во заедничко друштво до 18, слушаме само хитови и сме во потрага по најраздвижениот во попладне со Ангела. Со фотодоказ на Вибер, 072-60-77-77. Колку чекори покажува степомитер или смарт часовник? Ке га постави една граница од 9789, дуле неа урна со чекорите низ дома од 4552. Можеш ли подобро од Дула, подобро од Кики? Чекам, прогласувањето е за кратко.
3: Лето до максимум.
7: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
3: Канал 77, само хитови.

да живеат новите почетоци. Славиме со Flowers и Miley без Cyrus сега. Во потрага сме по најраздвижениот во попладна со Ангела. Значи, побара фотка од смарт часовник или сте по метар. И приказна. Каде ги направи чекорите? Требаше да ја надминеме Кика со низините 9789 и Димитри успеа со 10031. Значи, нормално, 1 септември веќе се оди до училиште, па после да се купува јадење, па пеш до дома. Многу раздвижен денеска, Димитри. Ама некако Данијел. Со 13137 пријавени чекори. И како што вели, па така е кога доставуваш пратки, ќе правиш чекори. И да, ама не доволно како Никола. 14181. И баш помислив дека Никола ќе ни биде најраздвижениот кога се пријави Виктор од Велес. 14575 направени чекори. Вели, ептен на работа сега раздвижен, ама 20 км ко ништо ќе ги боцне до крајот на денот. Сабајле се движел малце во парк низ Велес, па пешки до работа и додека да ја стегне дома 20 км ќе ги надмине. Виктор, секоја ти чест. Покажа и докажа дека топлото време надвор не треба да ни биде пречка кога треба да направиме чекори. Па макар били и 10.000. Луѓе, ви благодарам на сите што учествувате во денешниот надпревар. Се мотивираме, се бодриме. Идниот вторник да ни има повеќе со повеќе чекори. Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Fraser Brooks with Baš nikako dala chill mood na kanal 77. А што ги воодушевува странците кај нас? Што и се случи со името на една светска звезда? И зошто еден обичен лайк на социјални мрежи станува сериозна работа? Детали во три работи што вчера не ги знаев, денес када за кратко.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам Саар.
2: Дека можат искрени да си пидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам ленчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам кормили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
7: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
9: Нов ајран од бучен косија. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
11: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
12: Која е таа?
13: Аура.
12: Аура.
13: Аура. Побарај ме на jela.mk.
14: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
15: Ти фали една лампа и барем три удобни перници, а во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
16: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Повремено се прават колони на Богородица, ама не е страшно. Единствено фул е блаце. А каква е ситуацијата на релацијата кај возиш ти? Еве, можеш да споделиш дали има гужва, радар. Се што е добре дојдено за оние кои се позади волан, можеш да го споделиш на Вибер 072-60-77-77. Биди наш репортер од терен, помогни некому и среќен пат.

0: Daniela Henderson, Crazy What Love Can Do. А она што следи е дамата која баш периодов актуелна поради нејзината свадба и со тоа што Harry Styles ја пак на предилјадници луѓе. Taylor Swift, што ќе ни каже ни с песна, ќе тоа знаеме после.
1: Три работи поддржано од Jean Mitref Clinic.
0: Прва работа што вчера не денеска ја знаме дека бугерка која патува ни свитот е воодушевена од Охрид, а особено од црквите. Значи, не треба туристички водичи било каква реклама. Инфлуенсерите сами си ја вршат работата, нели? Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека Сайрус исчезна, остана само Майли. Може би се откажа од презимето или станува збор за некој маркетиншки трик. Пејачката објави мистериозно црно-црвена фотографија на нејзиниот канал, а сега наше е да се прашуваме што стварно планираш, Майли. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека турски суд одлучи оти лајковите на социјални мрежи може да се земат предвид како доказ за нарушени брачни односи при развод.

0: baš dava nekoj happy, onaka chill vibe. The Weeknd. I feel you coming. Во комбинација со нешто што скрос ке те откачи уште од прв такт. Подсетува на лето 26-то. Тугел. Дечко растурил на Сиденс во Будва. Другарка ми од таму вели, бечеки скукаше, се радуваше и уживаше во друштво на Хугел. Целосно го имаме тука за кратко. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком. Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам. Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
7: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: набор за цел еден клас.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Наставничке Кеди. Женско име.
2: Бојана.
0: 8 фантастично точни одговори на овој 1. Септември. Маријана Николовска, добро утро. За жал, не доволна Маријана.
2: Ви благодарим уште еднаш.
0: Ете, ова беше наставничка Кети, првата официјална добитничка на училишен прибор за цел свој клас.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.

0: Maneskin. I wanna be a slave. E pa vaka hitovski, da se kaže na bye bye. Završit mu štid na radio družba. Ама хитовите не ни завршуваат на радио, само што ги слушате со Ребека. Е, тука велам главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денес 1. септември 26. Чао, друштво, се слушаме утре од 14.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Крши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година. Во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.мк.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново милено место во домот, вашата кујна, светска, а на јела.
10: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапам, лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни, засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
11: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Сакате сите да ве забележат?
13: Градот да ве дознае?
12: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
13: Секогаш до вас по скопските улици.
12: Маратон Advertising Group.
14: Здраво, здраво. Септемврско лето надвор и високи температури по моментов. Еве Куманово со 31 степен, Прилеп не слуша на 33 степени, а во Скопје малку повисоки 36 степени. Чадорот за денес може нема да ти треба, иако имаше некоја најава, ама за утре сигурно треба да ти е при рака. 18.00, време за вести. Последен преглед на оно што се случило денес прави и Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Министерката за образование Весна Јаневска денес им посака успешна учебна година на сите ученици во државата. На прашање за намалениот број на првачиња од околу 3000 за разлика од лани на ниво на државата, Јаневска одговори дека многу нешта треба да се направат во тој правец.
16: Завршивме со 24 привремено затворени училишта, но ако продолжиме вака, постојано ќе затвараме училишта. Ние пред 3 години направивме сликовница за прво, второ и трето одделение, што се вика јас, мама, тато, дада и бато. От тука може би порак и за првачињата, освен тоа што ќе бараат да стикнат знаење, може би треба да побараат да стикнат и братче и сестриче, за да можеме повторно овие привремени затворени училишта во иднина да ги отвараме.
15: Македонска домовера се уште има активна меѓународна потерница по Симеон Михаилов, осуден во акцијата Детонатор, додека тој јавно се појавува во бугарските медиуми. Михаилов, кој треба да издржи затворска казна од над 12 години за убиство во обид и насилство, во Бугарија дава изјави поврзани со судскиот процес на неговата ќерка. Од македонската полиција се очекува одговор дали се запознаени со неговата локација. Клиниката за физикална медицина во Скопје добива нов лик со проект вреден над 92 милиони денари. Реконструкцијата опфаќа 8 објекти каде ќе се менува фасадата, крововите и системот за грејење. Мазутот конечно заминува во минатото, а ќе се замени со еколошки топлински пумпи.
14: Здраво, здраво. Подови септември. Подвачиња, ученици, средношколци, за сите нов почеток, па и за родителите, за сите баби и дедовци кои од утринава испраќа пречекува. И сега, конечно, крај на денот. Па, може би е време малку да исклучиш телефон, да го затвориш лаптопот, ај да го исклучиш умот. Толку за денес, крај, како што се вика и хитов во продолжение. Каролина Искай, добра вечер.

Disco Lansi ti naše No Broke Boys na kanal Silent Hill. Večer, Sunbeka. Kako ви почна нова учебна година? Ајде да си ја направиме малку полесна со песна. Ако првиот ден од новата учебна година беше песна, ќе беше која? Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Дали нешто што звучи баш онака мотивирачки и те тера да станеш од кревет за прва па и втора смена? Или нешто што покажува дека и тебе утринавате требале барам уште 5 минути во кревет? Ете толку сам. Ајде заедно да ја најдеме официјалната химна на првиот училиштен ден годинава. Мене некако ми е ова надел. Hello. It's me. И уште си ги замислува оние рилови на инста. Човек со солзички на очите додека ова оди во позадина. И ајде сега да те слушнам тебе. Ако првиот ден од новата учебна година беше песна, ќе беше која? Вибер 072-60-77-77. Ако ти е полесно, можеш и преку radio.kanal77.mk.

0: Има работа кој сака да си ја гледа својот. Вака некако звучи пораката на Сабрина Карпентер во Busy Woman. Здраво! Вечер, Сон Бека. Ако почетокот на новата учебна година беше песна, ќе беше која? Вибер 072-60-77-77. Значи ја бараме официјалната химна на првиот училиштен ден. Дали нешто мотивирачко за почетокот или нешто лежарно што вели дај пушти го летото да трае уште малку барем. Еве, Греса вели вака. Ова ми звучи како меч со две острици. Ем во стилот почнуваме, мотивирано, ем некако со негодување. Ајде, одиме, повторно се што се мора. Останатите, ако почетокот на новата учебна година беше песна, ќе беше која? Вибер 072-60-77-77. Можеш и преку radio.kanal77.mk.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде, наставничке, можете,
2: веруваме во вас. Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освоите училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8, во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: Нов в Италија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. В Италија Елементс Airpop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
7: Зато ми треба лак за слитбеко.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
9: Милдинс, осигурителен брокер. Милдинс.мк или на 15107. Милдинс, повеќе од осигурување.
10: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Времено е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Увалета! Пусти гласно!

0: Ме сака, не ме сака.
1: Или во оригинал Love Me Not. Ја слушаме на точно 32 минути по 18 на канал 77. Вечер со Ребека. Ако почетокот на новата учебна година беше песна, ќе беше која? Вибер 072-60-77-77. Значи, ми пишувате таму и ја бараме химната на првиот училиштен ден. Зоран вели, ќе беше трагична песна. Веројатно вака некако. А? Ова е доволно, нели? И уште само како течат солзички или капки дошт по прозорецот, една целосно тажна, трагична сцена. А аргументот на Зоране, вели, нема поголема трагедија од крај на летото. И се согласувам со ова и дефинитивно ова музика оди одлично со тоа тврдење. А Марко вели, песна за прв ден на училиште. Еве ни е химната, нели? Со ова сите ќе се согласите. Ама ајде, макар и да е пекол, ќе го преживееме како и секоја година. Издржете! Слушаш Кана

0: Жената која има една од шесте свадби за кои светот зборуваше годинава. Дуа Липа, Love Again на канал 77. Кога некој нешто ќе се скомплицираат, само знај дека имаат некоја добра причина. Ова како подсетник и за мене и за тебе од Аврил Лавин. Е, баш ова хитче Complicated за многу кратко го слушаме на радио.
1: Наставниците да се изборат и да се обезберат училишен прибор за цел еден клас.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставничке Кети, женско име?
3: Бојана.
1: 8 фантастично точни одговори на овој 1. Септември. Маријана Николовска, добро утро. За жал, не доволна Маријана.
3: Ви благодарим уште еднаш.
1: Ете, ова беше наставничка Кети, првата официјална добитничка на училишен прибор за цел свој клас.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
4: Вечер
2: на канал 77.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Нови неделни акции во ДИМ. Кременадла маринирана 1 кг 299 динари. Сет Ленор умекнувач 379. Деликато прелина сладолет 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво Лименка 330 мл 33 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
7: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Практично и лесно. Все, што ви треба на едно место. Во разно прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно прометас. Струмица.

0: na točno 9 minuti do 7, War Republic Ain't Worried. Аргентинската фудбалска репрезентација останува без главниот. Детали од Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Во Маврово денеска почнува светското првенство во крапски риболов Маврово 2026, на кое, како што е најавено, ќе учествуваат репрезентација од 33 земји. Според Македонската риболовна федерација, ова е историски момент за македонскиот спортски риболов. Светското првенство во крапски риболов првпат се одржува во Македонија, а учеството на селекција од целиот свет го прави овој настан еден од најголемите меѓународни спортски настани од овој тип, организирани во земјава. Велат од федерацијата. Еден од најдобрите фудбалери на сите времиња, 39-годишниот Лионел Меси, официјално објави на Инстаграм дека се збогува со дресот на аргентинската репрезентација. Меси се повлекува од селекцијата како рекордер според бројот на одиграни надпревари, вкупно 207 и со вкупно 125 постигнати гола. Тој го постигна својот најголем успех со Аргентина во 2022-та, кога го освои светското првенство. А ја предводеше селекцијата и до титулата на Копа Америка во 2021 и 2024. Најдобрите македонски одбојкари по четврти пат во низа во историјата ќе учествуваат на Европското првенство 2026. Македонските одбојкари од 9 до 17 септември како дел од групата Б во Софија, заедно со домакинот Бугарија, Полска, Украина, Португалија и Израел, ќе игра во групната фаза на Евроволеј 2026.

0: Тръчаме към край на вторникът. Айран, Хейвен. Вечер на Канал
1: 7. Производи създадени са много любов, знаене и традиция. 25 години вкусна идея на вашата семейна трапеза. Местна индустрия Кармен.
2: Йова лето. Фрутизирай се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
3: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело. Радост за секое тело. Апетисани Go Nuts. Од Макс Струмица.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
6: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Како паѓа сунцето, така паѓаат и температурите надвор. Еве во Дебар 28 степени, Струмица со степен, повеќе 29 во моментов, а Скопје не слуша на 33 степени. И денес ништо од дожд, ни да разлоди, ама најава има за утре.
5: Вечер, со Ребека.
4: Здраво, здраво. Нов месец, нов почеток и ново средно полициско училиште 7 мај по 3 децении пауза. Идните полициски службеници денес се построија под знамето, како што ние сега сме построени пред радиото, јас тука пред миксетата, пред микрофонот и со единствена задача. Да ја раздвижиме вечерта во добро расположение. Прв за тоа, Алекс Воен е тука, Fever Dream. На 2 по 19, добра вечер.

0: Miley Cyrus i Nije kraj na svijetu, samo početok na nova učebna godina. 1. septembri, tukaj nije.
1: Petka na kanal 77, podržano od Trimax.
0: I nova luda zabava vo utrinskoj šou so Hristina. Почнахме денес со игра за наставници, каде што делиме комплетен училиштен прибор од Trimax за целиот клас, за целото твое оделение. Секој утро вкрстуваме двајца наставници во различен термин, им даваме една буква и само 30 секунди да кажат што повеќе точни одговори на таа буква. Христина прашува, наставниците одговараат. Ако е побрз, тој ја носи целата награда за своите ученици. Ке си добијат еден нов, целосен, комплетен училиштен прибор од Trimax. Па ако си наставник или знаеш некој наставник, праќај име, презиме, телефонски број на Viber 072-6-77-77. Направи го тоа уште веднаш, зашто продолжувате да си играте утре во 8:00.

0: Luda вторничка енергия на канал Силен Сил. Теа и Таско. Ке се скарате со другар или другарка, например, ке си кажете што си имате однака најостро, најжустро, што би се рекло. И после два дена, може би нема ни толку да поминат, ке прати некој мим, некој рил во четот. Ајде, пак да си бидеме пријатели. Вака! Како хитот на Сомбер. Back to France. За многу кратко на радио.
1: Вечер на канал 77. Само хитови.
2: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи. Салон Сетег на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
11: Ова лето

Самохитови Love Me Again. Вторник денес. Ама ако уште не можеш да влезеш во шема со неделата, имам нешто што дефинитивно ќе ти помогне. 13 различни музички плейлисти на 13 радиостаници на нашиот еден и единствен најдобар радиоплеер radio.kanal77.mk. Имаш таму нешто фреш, баш да те освежи, имаш милениумски хитови, ако сакаш нешто баш од твоја генерација. А имаме и зони од 80-тите и 90-тите. Малку носталгија. Македонска музика, Deep House имаме таму за секого по нешто. И сигурно баш тоа твое омилено музиче ќе ти помогне да си ја истераш неделава со елан до крај.

0: Lady Gaga, папараци на Канал 77. И ново наградување. Нешто за наставниците и нешто повеќе за учениците. Како да усвоиш, ке ти каже Христина.
1: Наставниците да се изборат и да се обезберат училишен прибор за цел еден клас.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставничке Кети, женско име?
3: Бојана.
1: 8 фантастично точни одговори на овој 1. Септември. Маријана Николовска, добро утро. За жал, не доволна Маријана.
3: Ви благодарим уште
1: еднаш. Ете, ова беше наставничка Кети, првата официјална добитничка на училишен прибор за цел свој клас.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Вечер
2: на Канал 77. Само хитови.
5: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msau.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
1: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова, back to school, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to school, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш Штип Сити Мол.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Нови неделни акции во ДИМ. Кременадла маринирана, 1 килограм, 299 денари. Сет Ленору мекнувач, 379. Деликато прелина сладолет, 450 милилитри, 99. Сок битолски, 100% јаболко, 1 литар, 55. Скопско пиво Лименка, 330 милилитри, 33 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
7: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Ново на
9: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
10: Канал 77.

0: Дефинитивно ова лето ќе се памети и го испраќаме со хитот на Владко Лозанаски. А испраќаме и ова вечер со Ребека. Фала ти што беше тука овие два часа и што заедно слушавме одлична музика, одлични само хитови, супер скотска на музичка плейлиста. И затоа со една таква те чекам и утре, да си слушаме заедно музика, да се дружиме од 18 до 20 часа, да си ја разубавиме вечерта. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 1 септември 2026. Ча-ча!
1: Еј, точно 14-та, пуштај Канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Терпео. Нов фестивал.

0: се пак кучен и Виница Делчево. Браво!
1: Чекай, слушам дали е добра водата за пиене во Куманово.
2: Слушаш, кажувате дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
3: Во 14 часа, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Вечер. На канал 77. Само хитове.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
10: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
11: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
12: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
13: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. Хамашот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
12: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
14: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
15: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Морска вода.
16: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
17: Канал 77.
18: Максимум музика.

0: Канал 77. Твоите умилени хитови. Ladies and gentlemen.
1: What up, this is Jay-Z.
2: What's up, y'all? This is Beyonce.
3: Твоите умилени хитови.
0: Канал 77.
3: Само хитови.

0: Limpo do máximo.
1: Situi na máximo.
0: Samo hitovi.

0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
4: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
5: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Нов Айран од Бучен Косјек. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
7: Вектоското спорт реалити. Сграбија, супер понудата, лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари или Кронос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke soviraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Žive i podobro.
1: Back to school je tuka. Novata učebna godina nosi novi početaci, novi kombinaciji i vreme za shopping. Vo Symbol Retail Park Strumica ve očekuvaat back to school popusti, odlični ponudi i omilinite brendovi za celota semestva. Podgotvite ги најмалите за новата учебна година. Освежите го вашиот стил и искористите ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Strumica.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се се што осом награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
5: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
11: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo, веќе од 22.950 евра. T-Roc, веќе од 30.950 евра. T-Cross, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing, со каматна стапка од само 4,9%.
12: Volkswagen.
11: 20 години. Porsche Македонија.
13: Пекабеско, пекабеско,
14: мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
0: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јемке купуваш на попусти. Јемке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Струмка за нас, Струмка за вас. Не, не, само Струмка и аз. Струмка от Гроз Струмица.
1: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
2: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава, играј одговорно.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината, собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби, традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
8: Писи кафе, писи кафе, писи кафе, писи кафе секој ден. И биди награден.
9: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
10: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
11: А ти сакаш повеќе?
10: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
12: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151 07. Минтинс, повеќе од осигурување.

0: Ето.
1: Нов в Италия Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во истинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс AirPop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте.

0: Производ на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производ на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 41 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit, финансиско друштво Mint SN.
2: Седум.

0: capesco.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
3: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
4: Камал 7-7

Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, сенце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!

0: I ova leta frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
3: Е, ако примеш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертајзинг Груп.
8: Канал 77. Максимум музика.

0: 777.
1: Vojta a Mileni hitovi. Kanal
0: 77.
1: Maximum muzica.

kanál 77. Dvojte o milených hitoví. Kanál 77. Maximum muzika.